0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
4: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse.

0: batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Hva skjer?
4: Jeg fikk flis!
3: Nei.
4: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså!
3: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
5: Nå er det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: De batterierna här, de virker ju inte. Jag bara kastar med.
1: App. Det är inte bara att kasta batteri. De är brandfarliga, så du måste i alla fall inte kasta dem i restavfallet. Ta dem med och lever dem på en butik som säljer batteri eller på gjenvinningsstasjon. Och vet du hva? Batteri kan innehålla restenergi, selv om de har slutat virka. Oppbevarer du brukte batteri hemma, gör du lurt I att tejpa polan. Hilsen Fias, Fjellregion interkommunala avfallsselskap.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmakker.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Er det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ja, da har du den, ja.
2: Ja, det typisk min flaks.
1: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

0: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for
1: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
2: Max, må ikke du hente noe partner for meg? På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
1: Og helgegodt levert.
0: Lige måler. Joker, den gode naboen.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Dette er Østerdalsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Østerdalsradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Riktig god fredag morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetaten rykket først ut til en brand I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brandene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg I landet I 30 dager mot 60 I dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket

0: skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: Det norske landslaget til VM I fotball ble I går presentert på hjemmebane I Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Ståle Solbakken og Kent Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell og peker på både sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at hele Norge kan være stolte. Assistent Kent Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
3: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp en gang inn, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
2: Tre personer pågrepet etter to ran på Gjøvik I går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen klokka 17.30 cirka. To av de pågrepne under 18 år, mens den tredje I slutten av 20-åra. Fornærmede I den første saken fikk mindre skader. Ved 20-tida fikk politiet melding om det andre ranet. Der ble fornærmede behandlet helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker om ranene har sammenheng. De tre pågrepne siktet I begge sakene, og sakene fortsatt under etterforskning. Mildt og til dels varmt vær venter oss her I innlandet I pinsehelgen. Ifølge meteorolog Rafael Escobar Løvdal så blir dagen I dag den varmeste dagen med temperaturer over 20 grader og perioder med sol. Lørdag ventes regn og noe lavere temperaturer, men fra søndag og gjennom mandagen så blir det igjen lettere vær og mye sol, sier statsmeteorologen.
4: Det som bra med lørdagen at da slipper du å vanne, for du blir vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagearbeid, så får du vanning på lørdagen. Det vil etter hvert trekke unna, og så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Søndag og mandag ser det ganske bra ut. 20 grader på de varmeste stedene. Sola, den kommer frem, så om skydekket litt under skiftende, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for liksom ligger sol oppe hos vær.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Fjellregionen får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndropper, særlig ettermiddag og kveld. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 19 grader.

Just like Jesse James en fredagsmorgen 22. mai. Du hører endelig morgen, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgenen her. Det skal handle en del om det som skjedde på Grue stadion i går, nemlig uttaket til fotball-VM. Vi skal prate blant annet med landslagssjef Ståle Solbakken, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Men først Loreen og True Love.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Underholdningsguiden. Klokka 18.30 viser Tynset Kino Star Wars-eventyret The Mandalorian and Grogu. Og klokka 21.30 det verdenspremiere på horrorfilmen Passenger. Lørdag viser Tynset Kino for øvrig Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17, mens Passenger går klokka 19.30. Lørdag fyller huset Aukrust 30 år, og Solan Gundersen fyller 60 år I år. Begge deler feires med stor jubileumsfest fra klokka 13 I huset Aukrust. Her blir det kunstneriske innslag, salg av Østerdals hakk til 1996-priser, taler, filmsnutt, og klokka 19, jubileumskonsert med Ove Røsbakk, Jon Paul Inderberg og Henning Sommero. Da også barn åpen.

0: Ja, på torsdag så var det rett og slett presentasjon av det norske landslaget til VM I USA. Ståle Solbakken, hvordan var det å kunne gjøre det på hjemmebane I Grue?
1: Nej, det var stort för oss som är härifrån och har tillbringat så mycket tid här så det var en fantastisk upplevelse.
0: Och så vet jag det att detta betyder ju mycket för hela nationen, men när jag så på kampen nede I Milano på TV så ser jag att det tar en selfie ute på banan där och det illustrerar kanske hur mycket det betyder för dere begge to Kent Roger Bergersen.
2: Ja, jeg var nok litt, Ståle ikke like ivrig på å ta bilder og telefon og sånn, så jeg hadde lurt med meg telefonen ut I lomma, og trodde vi hadde trua på at vi skulle gjøre en god kamp og vinne den kampen, så da dro jeg opp telefonen, og vi koste oss på midten og feiret et utrolig øyeblikk som vi kommer til å huske resten av livet.
0: Det at du møter opp så mange folk her I dag, og ja, altså, aldri vært så mye spillere I Grue, med tilegner det til dere. Hva tenker dere om det?
1: Nei, jeg tror ikke det bare oss. Altså, det jo et bra... Det jo vært en fotballbygd, og forhåpentligvis det fotballbygd, og det mange mye stolte tradisjoner her, så jeg tror det en kombinasjon av alt.
0: Ja, hvor godt kan vi gjøre det I VM da, Kenta?
2: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Så har jo Gud og Værmannsen laget hver sin VM-låt til dette VM-et. Har dere hørt mange av dem, og har dere fått noen favoritt?
1: Nei, jeg har vel egentlig ikke det. Altså, nå så jeg det var en ny versjon av Bønna fra Nord, så jeg stemmer på denne.
2: Ja, jeg har hørt mange og fått mange tilsendt også, så det vanskelig å kåre en vinner.
0: Når dere sitter på presskonferansen etter å ha vinnit VM-finalen, lover dere å nevne opp oss i Soler da?
1: Jeg skal love deg. Da skal du få både fornavn og etternavn.
3: Reporter I saken var Paul-Erik Berntsen. Maria Redondo kommer her med Burning.

Burning og Maria Arredondo. I går kveld så var det to ran på Gjøvik, et klokka 17.40 og et klokka 20.10, og tre personer pågrepet. To av de under 18 år, mens den tredje i slutten av 20-åra. Den fornærmede i den første saken fikk mindre skader, mens den fornærmede i den andre saken ble behandlet av helsevesenet for mulige bruddskader. Politiet undersøker om ranene har sammenheng, og saken fortsatt under etterforskning, meldte politiet i morgentimene i dag. Det blir lokale nyheter etter All Saints. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her er lokale nyheter.
1: Etter snart tre måneder med stengte dører kan Bunova Café i Vinglen åpne dørene for lørdagskafé i morgen. Da er nesten hele bygningen pusset opp og brannsikret. Styreleder i Bunova, Marit Gilleberg, er imponert over dugnadsviljen i bygda. Alt er enda ikke helt ferdig, men nå må kaféen åpne igjen, sier hun.
2: Nå er det så mange som har maset på at de vil ha kaféen, så nå åpnes, så det blir ikke noe sånn offisiell åpning i morgen. Det skal bli litt større, mer glamorøs. Så i morgen er det vaffel og kake for dem som da vil komme, og det har vært sammen da. For nå har jo den lørdagskaféen vært stengt siden mars.
1: Grunneierne i Tronfjell varsler rettslige skritt i striden om Tronfjellveien. De mener at de ikke har fått oppgjør for året 2022 til 2025, og har nå sendt brev til Alvdal kommune via advokat. Jan Inge Gjermundshaug, som har avtale med kommunen om vedlikehold av veien, bekrefter at oppgjør ikke er gjennomført. Han mener likevel at saken må ses i sammenheng med merkostnader han hevder grunneierne har påført han, blant annet ved å nekte uttak av masser til vedlikehold av veien. Gjermundshaug sier han er innstilt på dialog, men mener saken må vurderes samlet, skriver Alvdal Midt i Verdal. Hundrevis møtte opp da landslagsuttaket ble lagt til Grue stadion i går. For styreleder Anders Nysæter og Grue idrettslag handlet dagen først og fremst om fotballglede og inspirasjon for de yngste. President i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, mener at slike arrangement viser styrken i norsk breddefotball, og sier at du hele veien har vært positiv til å flytte VM-uttaket ut av Ullevål og til Grue.
3: Ja, nå er jo jeg en som er kanskje litt for lett blir glad i gode og vanskelige ideer. Så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakket så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det er noe som hele veien har vært naturlig og ekte, eller så blir det påtatt, så jeg har vært positiv hele veien.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper, særlig ettermiddag og kveld. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
6: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det er pinse.
6: Og helgegodt levert.
5: Lige måte. Joker, den gode naboen.
7: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

I Just Might og Bruno Mars. Så en titt I politiloggen. Politiet hadde en trafikkontroll langs Eggelina I Gran I natt, I krysset Eggelina og Råsums Gutua, for de som vet hvor det. Det endte med to forenklet forelegg og to førekort beslag for fartsovertredelser. I tillegg så fikk en bilfører forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. Det kom melding om to ran på Gjøvik I går, et klokka 17.40 og et klokka 20.10. Tre personer pågrepet etter hendelsene, to av de under 18 år, mens den tredje I slutten av 20-åra. Den første fornærmede fikk påført mindre skader, mens den andre behandlet helsevesenet for mulige bruddskader. Politiet jobbet I går kveld med å hente inn mer informasjon og har ikke så mye mer oversikt over hendelsen foreløpig, melder politiet I innlandet.

0: Vanligvis skjer all utlysning av skole- og utdanningstilbud tidlig på året. Fagskolen i Innlandet lansert nett- og samlingsbasert studium i vinter, og assisterende rektor ved fagskolen, Line Narvesen Jørgen Tvedt, dere jobber kontinuerlig med å opprette nye tilbud, men også å utvide dem som allerede eksisterer?
1: Det helt riktig. Sånn, skolen i hver høst, så på en måte lander vi sammen med styret hva slags utdanningsportefølje som skal lyses ut i samordnet opptak da med søknadsfrist 15. april. Men samtidig så jobber vi tett med litt desentrale studiesteder som vi har avtale med Karriere Innlandet om at vi kan tilby også studier da gjennom karrieresentrene som fordelt utover Innlandet. Og de har muligheten, disse karrieresentrene, når de har snakket med på en måte sin region om melding kompetansebehov. Og så fikk vi nå i april, etter at vi hadde åpnet for søkningen i samarbeid med opptak, så fikk vi innspill fra Nord-Gudbrandsdalen om at de trengte økt kompetanse innenfor rehabilitering, hverdagsmestring og helseteknologi. Og da så jo vi at det studiet har vi lyst ut på Lillehammer. Det passer egentlig veldig godt. Det samlingsbasert studie med fysiske samlinger og nett, at vi kunne se det her i sammenheng. Så nå prøver vi å rekruttere en god gruppe da, som kan ha studiesamlinger på Otta, noen på Lillehammer, og så kjører vi mye felles på nett. Så det her tenker vi en veldig sånn vinn-vinn-situasjon, for vi kan få en større gruppe som kan jobbe sammen, samtidig som man kan få en del av samlingene nær der man bor.
0: Rehabilitering, hverdagsmestring og helseteknologi. Her det snakk om videreutdanning for folk som allerede har et fagbrev.
1: Det helt riktig. Vi fagskolen tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning, hvor målgruppa de som har fagbrev og som i jobb og som får muligheten til å øke kompetansen sin da innenfor spesialiserte områder.
0: Hva vil de som eventuelt tar en sånn tilleggsutdanning tjene på det?
1: De vil da få en fagskolegrad når de ferdig, og da vil de på de aller fleste arbeidsplasser også få et økt lønnstrinn, så sånn lønnsmessig vil de aller fleste få kompensasjon i alle fall hvis det avtalt med arbeidsgiver på forhånd. Og så vil man selvfølgelig få økt kompetanse som faktisk gjør det både morsommere å jobbe og tryggere å jobbe og mye bedre for pasientene.
0: Den ordinære søknadsfristen 15. april, men i og med at dere nå går ut med oppfordring til å søke denne tilleggsutdanningen, så den søknadsfristen forlenget?
1: Ja, så nå kjøres det ordinære opptaket nå denne uka her, og når det første runden der ferdig, så legges det ut restplasser i samarbeid med opptak. Så derfor så kan man, når de restplassene legges ut, så kan man søke på dette fagskoletilbudet helt fram til studiestart i slutten av august.
0: Her gjelder først og fremst Nord-Gudbrandsdalen, men selvfølgelig så kan hvem som helst søke, eller?
1: Hvem som helst kan selvfølgelig søke på det studiet. Vi ser ofte at mange helsefagarbeidere ikke ønsker å reise så langt, sånn at det en av vår motivasjon da, for å reise ut og tilby de fysiske samlingene nær der studentene bor. Men det ingenting i veien for å søke studier, enten vi lyser de ut på Gjøvik, eller Elverum, eller Hamar, eller Tynset, eller i Nord-Gudbrandsdalen. Så vi har studiesteder i hele Innlandet, så da må man bare finne den mest interessert i, og så har vi nå lagt alle studiene våre som samlingsbaserte, det vil si at de går over 2-3 dager noen ganger i året, og så det nettbasert i tillegg.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad gravsete.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad gravsete.
5: Der, sa
7: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
10: Heide.
9: Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

John Lennon og Imagine her I Endelig Morgen. Klokka ganske snart 7, det betyr at det blir nyheter her I kanalen, og fra mot helslaget, her Alana Miles og Black Velvet.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka sju, og her siste nytt.
1: Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo natt til i dag. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa i et portrom i Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Det norske landslaget til VM i fotball ble i går presentert på hjemmebane i Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn.

0: Ståle Solbakken og Kent Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell, og peker på både sterke tradisjoner og engasjement i bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM i USA og håper å prestere slik at hele Norge kan være stolte. Assistent Kent Bergersen vil ikke spekulere i hvor langt Norge kan nå.
1: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp en gang inn, som det er så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Tre personer pågrepet etter to ran på Gjøvik i går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen klokka 17.30 cirka. To av de pågrepne under 18 år, mens den tredje i slutten av 20-åra. Fornærmede i den første saken fikk mindre skader. Ved 20-tida fikk politiet melding om det andre ranet. Der ble fornærmede behandlet av helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker om ranene har sammenheng. De tre pågrepne sikta i begge sakene, og sakene fortsatt under etterforskning. Mildt og til dels varmt vær venter oss her i innlandet i pinsehelga. Ifølge meteorolog Rafael Escobar Løvdal så blir dagen i dag den varmeste dagen med temperaturer over 20 grader og perioder med sol. Lørdag ventes regn og noe lavere temperaturer, men fra søndag og gjennom mandagen så blir det igjen lettere vær og mye sol, sier statsmeteorologen.
2: Det som er bra med lørdagen er at da slipper du å vanne, for du blir vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagearbeid, så får du vanning på lørdagen. Det vil etter hvert trekk unna, så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Søndag og mandag ser det ganske bra ut. 20 grader på de varmeste stedene, sola den kommer frem, så om skyddekket er litt under skiftende, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for liksom ligger sol oppe hos vær.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Fjellregionen får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper, særlig ettermiddag og kveld. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 19 grader.

You're the first, the last, my everything. Og Barry White I endelig I morgen. God fredag, 22. mai. Pinsen står for tur. Det betyr for de aller fleste en ekstra fridag på mandag, som vi aller fleste av oss knapt vet hvorfor vi egentlig har. Men sånn nå det, en lang helg på gang, og da det viktig å vite hvordan værutsikten egentlig blir. Vi tar en prat med meteorolog Rafael Escobar Løvdal om det I løpet av den kommende halvtimen etter blant annet Spill oppmaker.

0: Ja, da rykk den, ja. Å, det typisk min flaks. Anne, det litt krise her, det tomt for...
1: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
2: overs. Hva likheten mellom et...
3: sykkelverksted.
2: Og en...
4: hundeskole.
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet...
4: dekk. Bra, Balder. Bli flink med. Hent ball.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
6: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
5: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
7: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
8: Underholdningsguiden. Klokka 18.30 viser Tynset Kino Star Wars-eventyret The Mandalorian and Grogu. Og klokka 21.30 det verdenspremiere på horrorfilmen Passenger. Lørdag viser Tynset Kino for øvrig Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17, mens Passenger går klokka 19.30. Lørdag fyller huset Aukrust 30 år, og Solan Gundersen fyller 60 år i år. Begge deler feires med stor jubileumsfest fra klokka 13 i huset Aukrust. Her blir det kunstneriske innslag, salg av Østerdals hakk til 1996-priser, Tala filmsnutt, og klokka 19, jubileumskonsert med Ove Røstbakk, Jon Paul Inderberg og Henning Sommero. Da også barn åpen.

Sommeren kort, Thomas Ledin. Om du skal bruke Dovrebanen I juni, så bør du følge med nå, for Dovrebanen blir stengt fra 30. mai til 14. juni på grunn av omfattende vedlikeholdsarbeid. Det Bane Nord som melder det her. Det betyr buss for tog, blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås. Og det tar lengre tid å reise med det som skulle ha vært Dovrebanen I den perioden her, altså fra 30. mai til 14. juni. Det her Dance with a Stranger fram mot lokale nyheter. So nice to-

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Etter snart 3 måneder med stengte dører kan Bunova Café i Vinglen åpne dørene for lørdagskafé i morgen. Da er nesten hele bygningen pussa opp og brannsikra. Styreleder i Bunova, Marit Gilleberg, er imponert over dugnadsviljen i bygda. Alt er ennå ikke helt ferdig, men nå må kaféen åpne igjen, sier hun.
2: Nå er det så mange som har maset på at de vil ha kaféen, så nå åpnes, det blir ikke noe sånn offisiell åpning i morgen. Det skal bli litt større, mer glamorøs. Så i morgen er det vaffel og kake for dem som da vil komme, og det har vært sammen da. For nå har jo den lørdagskaffen vært stengt siden mars.
1: Grunneierne i Tronsfjell varsler rettslige skritt i striden om Tronsfjellveien. De mener at de ikke har fått oppgjør for årene 2022 til 2025, og har nå sendt brev til Alvdal kommune via advokat. Jan Inge Gjermundshaug, som har avtale med kommunen om vedlikehold av veien, bekrefter at oppgjør ikke er gjennomført. Han mener likevel at saken må ses i sammenheng med merkostnader han hevder grunneierne har påført han, blant annet ved å nekte uttak av masser til vedlikehold av veien. Gjermundshaug sier han er innstilt på dialog, men mener saken må vurderes samlet, skriver Alvdal Midt i Verdal. Hundrevis møtte opp da landslagsuttaket ble lagt til Grue stadion i går. For styreleder Anders Nysæter og Grue idrettslag handlet dagen først og fremst om fotballglede og inspirasjon for de yngste. President i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, mener at slike arrangement viser styrken i norsk breddefotball, og sier at du hele veien har vært positiv til å flytte VM-uttaket ut av Ullevål og til Grue.
3: Ja, nå er jo jeg en som er kanskje litt for lett blir glad i gode og vanskelige ideer. Så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakket så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det er noe som hele veien har vært naturlig og ekte, eller så blir det påtatt, så jeg har vært positiv hele veien.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper, særlig ettermiddag og kveld. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
5: Batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
6: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg. Og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Troppen som Norge skal bruke under VM I fotball ble I går presentert for Ståle Solbakken og Kent Bergersens hjembygd Grue til stor jubel både fra spillere og lokalsamfunn. Solbakken og Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell, og begge peker på sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at Norge kan være stolte. Assistent Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
1: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp en gang inn, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Det ble altså avholdt landslagsuttak på Grue stadion I går, et sted som ikke vanligvis huser slike arrangementer. Vidar Sannerud, som tilrettelegger I fotballforbundet samt markedsjef, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteresserte I bygda, og trekke fram betydningen av profiler som Solbakken og Bergersen, og at de har løftet både landslaget og norsk fotball. Sannerud understreker at suksessen gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
2: Men det betyr jo alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det jo bare beste, men de produseres jo her ute I, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som vært herfra, og preget norsk fotball I mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp I seriesystemet I Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi hjemme og stimulerer til den type fotball da.
0: Flere utøvere fra Pole Fitness Hamar finpusser nå rutinene før Norges mesterskap I Pole Fitness på Lillestrøm, som arrangeres siste helga I mai. Nå handler det mest om å bygge kondisjon, så vi klarer flere minutter på scenen. Det sier Anna Rabstad til Mitt Hamar.

0: kafé I Vingeln har gjennomgått store forandringer I vinter og vår. Alt på dugnad fra innbyggerne. Arbeidet ikke helt ferdig ennå, men I morgen lørdag det uansett klart for åpen kafé. Og styreleder I Bunova, Marit Gilleberg, kan ikke fortelle først av alt hva dere har gjort på Bunova de siste månedene?
1: Ja, jeg kan jo begynne med det at Tolga kommune fikk jo tildelt at de skulle være besøkssenter for forholdene. Og det besøkssenteret det ble lagt til Bunova I Vingelen. Og I den forbindelse så følger det jo da med en del penger for at Bunova kunne rigges til og bli et utstillingssenter og besøkssenter for forholdene og nasjonalpark. Og det betyder jo at måtte, det var nødvendig å gjøre en del endringer på nåværende kafélokaler og, og kjøkken. Så da har vi I grunn av holdt på å planlegge ett år I hele 2025, så var det mye att og fram med hva vi skulle gjøre. Ja, lokalet jo ikke så stort. Vi var plaget med veldig dårlig akustikk, så da har vi hatt på sånne lydlister på deler av veggene, og så har lagt nytt gulvbelegg. Og så har vi forbedret logistikken på kjøkken, for vi har jo en god del arrangementer I løpet av et år. Og så var oss pålagt ganske omfattende brandsikringstiltak, for det bygget eies I samarbeid mellom Coop og Bunova SA. Det jeg også har gjort.
0: Ja. Bunova en ganske viktig møteplass, både som turistinformasjon, bygdekafé og ikke minst utsalgsplass for lokalprodusert mat og husflid.
1: Ja, det stemmer. Altså, Bunova, det jo vedtektsfestet at hun skal være en viktig møteplass for innbyggerne I bygda og, og tilreisende. Så det jo en imponerende dugnadsinnsats som gjøres, og ulike lag og foreninger legger jo da arrangementer til Bunova. Så for eksempel lørdagskaffen, den drives jo på dugnad av bygdekvinnelaget og sanitetsforeningen. Og så det jo noen som da har pubkvelder, og så det jo I bokgruppe som sørger for at du kan få låne bøker. Ja, så det masse arrangementer I løpet av året da, som lagt til Bunova. Så her det jo sånn at både innbyggerne jo like viktig som turister som eventuelt skal komme på besøkssenteret. Og, og besøkssenteret jo helt avhengig av den lokale aktiviteten som skjer allerede.
0: Jeg vil tilbake igjen til dugnaden der, for gjennom våren så har jeg jo sett utallige Facebook-innlegg da, om, om å samles til maling og vasking og flikking og pussing. Hvor mange har egentlig vært med på denne dugnaden?
1: Nei, og det jo helt imponerende. Altså, vi så jo svart på det at vi skulle... SK-bygg har jo vært inne, det jo de som har gjort de akustikktiltakene og lagt nytt gulvbelegg, Larsen da, på Tynset. Men det skal jo rigges og tømmes, så da var det en søndagskveld, og det etablert I sånn frivillig gruppe. Så da søndagskveld så la oss ut I melding om at nå hadde oss behov for hjelp for å få tømt lokalene. Og etter mitt syn så var det ganske omfattende med boler og stoler og masse ting og tang som måtte tømmes på kjøkkenet. Så jeg så jo for meg at dette tok så sikkert I uke, og mandags eftan så var det helt ribba. Det var tømt. Så da det driftige, kanskje mange pensjonister da, som møttes opp på mandagsmorgen og tatt mange tunge tak. Så jeg veldig imponert over det de har gjort. Og det tydeligvis masse praktiske folk da. Mm. Og så må jeg også si da at når vi organiserte denne ombyggingen, så har vi også hatt en byggeleder som sitter I styret I Bunova, Per Buttingsrud, så det klart han har lagt over I Alfa Omega og styrt prosessen, så han har jo lagt ned enormt med timer.
2: Åh, oh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
6: Hei, det Rune igjen.

helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: meg. Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Ingen her i deg, Tobias Stien og Synne Vo. Klokka straks 8, det tid for nyheter etter Return, Take This Heart.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka åtte, og her siste nytt.
1: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og En turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Det norske landslaget til VM i fotball ble i går presentert på hjemmebane i Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Ståle Solbakken og Kent Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell og peker på både sterke tradisjoner og engasjement i bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM i USA og håper å prestere slik at hele Norge kan være stolte. Assistent Kent Bergersen vil ikke spekulere i hvor langt Norge kan nå.
4: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som det så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere.

0: gjøre Norge stolte.
1: Tre personer pågrepet etter to ran på Gjøvik i går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen klokka 17.30 cirka. To av de pågrepne under 18 år, mens den tredje i slutten av 20-åra. Fornærmede i den første saken fikk mindre skader. Ved 20-tida fikk politiet melding om det andre ranet. Der ble fornærmede behandlet helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker om ranene har sammenheng. De tre pågrepne siktet i begge sakene, og sakene fortsatt under etterforskning. Mildt og til dels varmt vær venter oss her i innlandet i pinsehelgen. Ifølge meteorolog Rafael Escobar Løvdal så blir dagen i dag den varmeste dagen med temperaturer over 20 grader og perioder med sol. Lørdag ventes regn og noe lavere temperaturer, men fra søndag og gjennom mandagen så blir det igjen lettere vær og mye sol, sier statsmeteorologen.
2: Det som bra med lørdagen at da slipper du å vanne, for du blir vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagarbeid, så får du vanning på lørdagen. Det vil etter hvert trekke unna, og så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Søndag og mandag ser det ganske bra ut. 20 grader på de varmeste stedene. Sola, den kommer frem, så om skydekket er litt under skiftende, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for det ligger sol oppe hos vær.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper, særlig ettermiddag og kveld. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 19 grader.

Mason Jennings og Fight Your Girl I Endelig Morgen, cirka 8 over 8 denne fredagen 22. mai ved inngangen til Pinsehelga. I studio sitter Bjørn Martin Brandet, også den morgenen her. Ja, det var jo stor ståhei på Gruestadion I går med uttaket til fotball-VM. Vi var der, og det handler mye om det I våre sendinger I dag. Jeg skal blant annet ta en prat med Ståle Solbakken og Kent Bergersen den kommende halvtimen. Men først One Republic og Need Your Love.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
7: yep,
6: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
7: Yep.
6: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
8: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
9: Underholdningsguiden. Klokka 18.30 viser Tynset Kino Star Wars-eventyret The Mandalorian and Grogu. Og klokka 21.30 er det verdenspremiere på horrorfilmen Passenger. Lørdag viser Tynset Kino for øvrig Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17, mens Passenger går klokka 19.30. Lørdag fyller huset Aukrust 30 år, og Solan Gundersen fyller 60 år i år. Begge deler feires med stor jubileumsfest fra klokka 13 i huset Aukrust. Her blir det kunstneriske innslag, salg av Østerdals hakk til 1996-priser, tale av filmsnutt, og klokka 19 jubileumskonsert med Ove Røsbakk, Jon Paul Inderberg og Henning Sommero. Da er også barn åpen.

0: Ja, på torsdag så var det rett og slett presentasjon av det norske landslaget til VM I USA. Ståle Solbakken, hvordan var det å kunne gjøre det på hjemmebane I Grue?
1: Nei, det var stort for oss som herfra og har tilbrukt så mye tid her, så det var en fantastisk opplevelse.
0: Og så vet jeg det at dette betyr jo mye for hele nasjonen, men da jeg så på kampen nede I Milano på TV, så ser jeg at dere tar en selfie ute på banen der, og det illustrerer kanskje hvor mye det betyr for dere begge to, Kent Roger Bergersen.
2: Ja, jeg var nok litt, Ståle ikke like ivrig på å ta bilder og telefon og sånn, så jeg hadde lurt med meg telefonen ut I lomma og trodde vi hadde trua på at vi skulle gjøre en god kamp og vinne den kampen, så da dro jeg opp telefonen og vi koste oss på midten og feiret et utrolig øyeblikk som vi kommer til å huske resten av livet.
0: Det at du møter opp så mange folk her I dag og ja, altså, aldri vært så mye spillere I Grue, med tilegner det til dere. Hva tenker dere om det?
1: Nei, jeg tror ikke det bare oss. Altså, det jo et bra... Det har jo vært en fotballbygd, og forhåpentligvis det fotballbygd, og det mange mye stolte tradisjoner her, så jeg tror det en kombinasjon av alt.
0: Ja, hvor godt kan vi gjøre det I VM da, Kenta?
2: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Så har jo Gud og Værmannsen laget hver sin VM-låt til dette VM-et. Har dere hørt mange av dem, og har dere fått noen favoritt?
1: Nei, jeg har vel egentlig ikke det. Altså, nå så jeg det var en ny versjon av Bønna fra Nord, så stemmer jeg på denne.
2: Ja, jeg har hørt mange og fått mange tilsendt også, så det vanskelig å kåre en vinner.
0: Når dere sitter på presskonferansen etter å ha vinnet I VM-finalen, lover dere å name-droppe oss I soler da?
1: Jeg skal love deg, da skal du få både fornavn og etternavn.
3: Ja, vi hadde tre reportere på Grue stadion I går, Linn Hege Kolbusagen, Herman Larsen og Paul-Erik Berntsen. Det her Coldplay og The Hardest Part I Endre I morgen.

Hardest Part fra Coldplay. Det var en trafikkontroll langs Eggelina i Gran i natt. Endte med to forenkla forelegg og to førekort beslag for fart. I tillegg så fikk en bilfører forenkla forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring, melder politiet i innlandet. Vi går gjennom hele politiloggen som cirka 8:50 på helt vanlig vis. Nå fram mot lokale nyheter. Her er Genesis og Land of Confusion.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Etter snart tre måneder med stengte dører kan Bunova Café I Vinglen åpne dørene for lørdagskafé I morgen. Da nesten hele bygningen pusset opp og brandsikra. Styreleder I Bunova, Marit Gilleberg, imponert over dugnadsviljen I bygda. Alt enda ikke helt ferdig, men nå må kaféen åpne igjen, sier hun.
2: Nå det så mange som har maset på at de vil ha kaféen, så nå åpnes, så det blir ikke noe sånn offisiell åpning I morgen. Det skal bli litt større, mer glamorøs. Så I morgen det vaffel og kake for dem som da vil komme, og det har vært sammen da. For nå har jo den lørdagskaféen vært stengt siden mars.
1: Grunneierne I Tronfjell varsler rettslige skritt I striden om Tronfjellveien. De mener at de ikke har fått oppgjør for året 2022 til 2025, og har nå sendt brev til Alvdal kommune via advokat. Jan Inge Gjermundshaug, som har avtale med kommunen om vedlikehold av veien, bekrefter at oppgjør ikke gjennomført. Han mener likevel at saken må ses I sammenheng med merkostnader han hevder grunneierne har påført han, blant annet ved å nekte uttak av masser til vedlikehold av veien. Gjermundshaug sier han innstilt på dialog, men mener saken må vurderes samlet, skriver Alvdal midt I Verdal. Hundrevis møtte opp da landslagsuttaket ble lagt til Grue stadion I går. For styreleder Anders Nysæter og Grue idrettslag handlet dagen først og fremst om fotballglede og inspirasjon for de yngste. President I Norges fotballforbund, Lise Klavenes, mener at slike arrangement viser styrken I norsk breddefotball, og sier at du hele veien har vært positiv til å flytte VM-uttaket ut av Ullevål og til Grue.
3: Ja, nå jo jeg en som kanskje litt for lett blir glad I gode og vanskelige ideer. Så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakket så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det noe som hele veien har vært naturlig og ekte, eller så blir det påtatt. Så jeg har vært positiv hele veien.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndropper, særlig ettermiddag og kveld. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
5: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
10: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

River, sånne som oss. Så en titt I politiloggen. Politiet hadde en trafikkontroll langs Eggelina I Gran I natt, I krysset Eggelina og Råsums Gutua, for de som vet hvor det Det endte med to forenkla forelegg og to førekort beslag for fartsovertredelser. I tillegg så fikk en bilfører forenkla forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. Det kom melding om to ran på Gjøvik I går, et klokka 17.40 og et klokka 20.10. Tre personer pågrepet etter hendelsene. To av de under 18 år, mens den tredje I slutten av 20-åra. Den første fornærmede fikk påført mindre skader, mens den andre behandlet av helsevesenet for mulige bruddskader. Politiet jobbet I går kveld med å hente inn mer informasjon og har ikke så mye mer oversikt over hendelsen foreløpig, melder politiet I innlandet.

0: Vanligvis skjer all utlysning av skole- og utdanningstilbud tidlig på året. Fagskolen I Innlandet lanserte nett- og samlingsbasert studium I vinter, og assisterende rektor ved fagskolen, Line Narvesen Jørgen Tvedt, dere jobber kontinuerlig med å opprette nye tilbud, men også å utvide dem som allerede eksisterer?
1: Det helt riktig. Sånn, skolen I hver høst, så på en måte lander vi sammen med styret hva slags utdanningsportefølje som skal lyses ut I samordnet opptak da med søknadsfrist 15. April. Men samtidig så jobber vi tett med litt desentrale studiesteder som vi har avtale med Karriere Innlandet om at vi kan tilby også studier da gjennom karrieresentrene som fordelt utover innlandet. Og de har muligheten, disse karrieresentrene, når de har snakket med på en måte sin region om melding kompetansebehov. Og så fikk vi nå I april, etter at vi hadde åpnet for søkningen I samarbeid opptak, så fikk vi innspill fra Nord-Gudbrandsdalen om at de trengte økt kompetanse innenfor rehabilitering, hverdagsmestring og helseteknologi. Og da så jo vi at det studiet har vi lyst ut på Lillehammer. Det passer egentlig veldig godt. Det samlingsbasert studie med fysiske samlinger og nett, at vi kunne se det her I sammenheng. Så nå prøver vi å rekruttere en god gruppe da, som kan ha studiesamlinger på Otta, noen på Lillehammer, og så kjører vi mye felles på nett. Så det her tenker vi en veldig sånn vinn-vinn-situasjon, for vi kan få en større gruppe som kan jobbe sammen, samtidig som man kan få en del av samlingene nær der man bor.
0: Rehabilitering, hverdagsmestring og helseteknologi. Her det snakk om videreutdanning for folk som allerede har et fagbrev?
1: Det helt riktig. Vi fagskolen tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning, hvor målgruppa de som har fagbrev og som I jobb og som får muligheten til å øke kompetansen sin da innenfor spesialiserte områder.
0: Hva vil de som eventuelt tar en sånn tilleggsutdanning tjene på det?
1: De vil da få en fagskolegrad når de ferdig. Da vil de på de aller fleste arbeidsplasser også få et økt lønnstrinn. Så sånn lønnsmessig vil de aller fleste få kompensasjon I alle fall hvis det avtalt med arbeidsgiver på forhånd. Og så vil man selvfølgelig få økt kompetanse som faktisk gjør det både morsommere å jobbe og tryggere å jobbe og mye bedre for pasientene.
0: Den ordinære søknadsfristen 15. April, men I og med at dere nå går ut med oppfordring til å søke denne tilleggsutdanningen, så den søknadsfristen forlenget?
1: Ja, nå kjøres det ordinære opptaket nå denne uka her, og når det første runden der ferdig, så legges det ut restplasser I samarbeid med opptak. Så derfor så kan man, når de restplassene legges ut, så kan man søke på dette fagskoletilbudet helt fram til studiestart I slutten av august.
0: Det her gjelder først og fremst Nord-Gudbrandsdalen, men selvfølgelig så kan hvem som helst søke, eller?
1: Hvem som helst kan selvfølgelig søke på det studiet. Vi ser ofte at mange helsefagarbeidere ikke ønsker å reise så langt, sånn at det en av vår motivasjon da, for å reise ut og tilby de fysiske samlingene nær der studentene bor. Men det ingenting I veien for å søke studier, enten vi lyser de ut på Gjøvik, eller Elverum, eller Hamar, eller Tynset, eller I Nord-Gudbrandsdalen. Så vi har studiesteder I hele innlandet vis, så da må man bare finne den mest interessert I, og så har vi nå lagt alle studiene våre som samlingsbaserte, det vil si at de går over 2-3 dager noen ganger I året, og så det nettbasert I tillegg.
2: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
4: Og helgegodt levert.
3: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
5: Hei, det en Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
6: Trysil Bil og Bilutleie.
7: Sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.

Ja, ja, ja, ifra Jonas Lov. Klokka ganske snart 9, og vi tar med oss siste nytt når vi kommer dit. Fram mot helslaget Christer Sandelin. Det hun vil ha.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterna ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Det norske landslaget til VM i fotball ble i går presentert på hjemmebane i Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Ståle Solbakken og Kent Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell og peker på både sterke tradisjoner og engasjement i bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM i USA og håper å prestere slik at hele Norge kan være stolte. Assistent Kent Bergersen vil ikke spekulere i hvor langt Norge kan nå.
4: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som det er så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
3: 3 personer er pågrepet etter 2 ran på Gjøvik i går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen klokka 17.30 cirka. 2 av de pågrepne er under 18 år, mens den tredje er i slutten av 20-åra. Fornærmede i den første saken fikk mindre skader. Ved 20-tida fikk politiet melding om det andre ranet. Der ble fornærmede behandlet av helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker om ranene har sammenheng. De 3 pågrepne er sikta i begge sakene, og sakene er fortsatt under.

0: under etterforskning. Mildt og til dels varmt vær venter oss her I innlandet I pinsehelgen. Ifølge meteorolog Rafael Escobar Løvdal så blir dagen I dag den varmeste dagen med temperaturer over 20 grader og perioder med sol. Lørdag ventes regn og noe lavere temperaturer, men fra søndag og gjennom mandagen så blir det igjen lettere vær og mye sol, sier statsmeteorologen.
1: Det som bra med lørdagen at da slipper du å vanne, for du blir vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagarbeid, så får du vanning på lørdagen. Det vil etter hvert trekke unna, så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Søndag og mandag ser det ganske bra ut. 20 grader på de varmeste stedene. Sola, den kommer frem, så om skyddekket litt under skiftene, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for liksom ligger sol oppe oss der.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Fjellregionen får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndropper, særlig ettermiddag og kveld. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 7 og 19 grader.

Imitation of Life, R.E.M. God fredag, 22. mai. Bjørn Martin Brand til studio I en times tid til ved inngangen til pinsehelga. Det skal handle om værutsiktene for langhelga ganske snart. Vi tar en prat med meteorolog Rafael Escobar Løvdal om hvordan det egentlig ser ut etter blant annet Luis Capaldi.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
12: Ja, det gull. Det gull.
11: Kan du være litt stille?
12: Ja.
11: Men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
13: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
14: Strømglad graseter.
13: Si det med selvtillit.
14: Strømglad graseter.
13: Selvtillit, sa jeg.
14: Strømglad graseter.
13: Der, så.
15: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
16: Klokka 18.30 viser Tynset Kino Star Wars-eventyret The Mandalorian and Grogu. Og klokka 21.30 er det verdenspremiere på horrorfilmen Passenger. Lørdag viser Tynset Kino for øvrig Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17, mens Passenger går klokka 19.30. Lørdag fyller huset Aukrust 30 år, og Solan Gundersen fyller 60 år i år. Begge deler feires med stor jubileumsfest fra klokka 13 i huset Aukrust. Her blir det kunstneriske innslag, salg av Østerdals hakk til 1996-priser, tale av filmsnutt, og klokka 19, jubileumskonsert med Ove Røsbakk, Jon Paul Inderberg og Henning Sommero. Da er også barn åpen.

0: Det fredag I dag. I går så var det jo en del gråvær over innlandet. Bedre I dag, vil jeg jo si. Og det jo mange av oss I dette store fylket som nå lurer på en ting. Det jo pinsa som står for døren. Hva slags vær får vi? Blir det regn, blir det sol? Kommer sommeren snart med høye sommertemperaturer? Det jo trivelig at det finnes hyggelige og flinke meteorologer. Og gripe fattig, tenker jeg da. Rafael Escobar Løvdal, jeg spør deg om dette været over innlandet nå. Skal vi starte med fredagen, og så tar vi resten av pinsen etter hvert? Hvordan ser det ut for vår del?
1: Ja, det vil nå være litt forskjellig, fordi det tåkeskyene henger jo litt igjen her og der, men det vil jo bli en varm dag, og det det vi skal ha fremover. Vi skal ha varme, den får vi beholde, men skydekke og nedbørn, det vil nok være litt til og fra. Men I dag så ser det ut å bli en riktig så fin dag. Sola, den vil komme frem og være til stede for mange gjennom dagen, selv om skydekke litt skiftende, så ser det bra ut, noe som disse lokale tåkeskyene har gitt seg, og temperaturen, den blir over 20 grader mange steder. Så fredagen blir en flott inngang på denne, det vel en spesial helg, superlang, med fri på mandag, så dette blir en fin inngang.
0: Det liker vi. Og kan vi da spørre også om, for eksempel, altså har du noe oversikt over lørdagen, søndagen og mandagen, som også en fri dag da?
1: Jeg har jo det, og det som bra med lørdagen, at da slipper du å vanne, for du blir jo vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagearbeid, så får du vanning på lørdagen. Da kommer det et område med nedbør som passerer da, begynner ganske tidlig egentlig, og så kan det tenkes at det blir liggende litt lengre enn man kanskje skulle ønske seg, men det vil etter hvert trekk unna, så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Og temperaturen blir ikke så høy på lørdagen som den på fredag, fordi det mer skyer, og vi har også hatt dette regnet som passert. Men så kommer det en ny dag med søndag og mandag som fri, og da ser det ganske bra ut. Det vil bli temperatur rundt en 20 grader på de varmeste stedene. Sola, den kommer frem, så om skydekket litt under skiftende, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for som ligger sol oppe hos hver, enn det på lørdagen når vi får det til regnet. Men mildt og varmt, det vil vi ha. Det blir veldig varmt når vi på sommerstid. Mildt mer som man sier på vinteren.
0: Ja, men nå må jeg jo tilstå det at jeg har jo vært og snoka, som jeg ofte gjør et par ganger hver dag, I Yr-appen min, og da når jeg kikket på temperaturene her I innlandet for noen dager siden, så tenkte jeg, nei, men nå skal det bli godt og varmt, og da var det liksom lovnader om 23-24 grader. Men det har liksom endret seg, altså vi får litt sånn kaldere luft inn, altså det blir ikke den der kjempevarmen likevel.
1: Det blir varmt, men det kanskje ikke så varmt som vi hadde sett for oss. Det nok litt mer skyer, og den lørdagen har med seg litt regnvær og litt kaldere luft bak der, men fredagen kan kanskje bli den varmeste. Vi får se hvordan det går, men varmt blir det jo, for det blir jo nordisk sommerdag med over 20 grader, og selv om det regner på lørdagen, så det ganske, ganske varm luft fortsatt. Så kanskje ikke så varmt som det så annet å bli litt tidligere I uka, men fortsatt varmt og mye sol ventet I denne pinselgen.
0: Det høres jo så lovende ut. Dette bare å begynne å glede seg, og ekstra lenge fri, som du også var inne på. Det har vi.
1: Vi må huske solkrem. Det må vi huske, fordi nå det jo høy sol, så nå står sola høyt, og da gjelder det å beskytte seg med solkrem som ute I hagen og styre med det ene og det andre.
2: Ja, det sa Rafael Escobar Løvdal, meteorolog. Takk til reporter Hege Haga Løkken.

So easy to fall in love. Det her var Olivia Dean I endelig morgen. 15 bilister fikk motorstopp etter å ha fylt bensin hos UnoX ved CC på Gjøvik for en uke siden. Nå opplyser UnoX at årsaken var vann I bensinen, og feilen skjedde I forbindelse med arbeid på stasjonen, da det ved en feil kom vann på tanken for blyfri 95. UnoX sier tankene nå tømt og trykktestet og fylt med nytt drivstoff, og at det igjen trygt å fylle på stasjonen. Alle berørte kunder vil få dekket kostnadene sine, enten via forsikring eller via kontakt UnoX direkte, det skriver Oppland Arbeiderblad I dag. Det her YouTube, Stuck in a Moment.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Etter snart tre måneder med stengte dører kan Bunova Café i Vinglen åpne dørene for lørdagskafé i morgen. Da er nesten hele bygningen pusset opp og brannsikret. Styreleder i Bunova, Marit Gilleberg, er imponert over dugnadsviljen i bygda. Alt er enda ikke helt ferdig, men nå må kaféen åpne igjen, sier hun.
2: Nå er det så mange som har maset på at de vil ha kaféen, så nå åpnes, så det blir ikke noe sånn offisiell åpning i morgen. Det skal bli litt større, mer glamorøs. Så i morgen er det vaffel og kake for dem som da vil komme, og det har vært sammen da. For nå har jo den lørdagskaféen vært stengt siden mars.
1: Grunneierne i Tronfjell varsler rettslige skritt i striden om Tronfjellveien. De mener at de ikke har fått oppgjør for året 2022 til 2025, og har nå sendt brev til Alvdal kommune via advokat. Jan Inge Gjermundshaug, som har avtale med kommunen om vedlikehold av veien, bekrefter at oppgjør ikke er gjennomført. Han mener likevel at saken må ses i sammenheng med merkostnader han hevder grunneierne har påført han, blant annet ved å nekte uttak av masser til vedlikehold av veien. Gjermundshaug sier han er innstilt på dialog, men mener saken må vurderes samlet, skriver Alvdal Midt i Verdal. Hundrevis møtte opp da landslagsuttaket ble lagt til Grue stadion i går. For styreleder Anders Nysæter og Grue idrettslag handlet dagen først og fremst om fotballglede og inspirasjon for de yngste. President i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, mener at slike arrangement viser styrken i norsk breddefotball, og sier at du hele veien har vært positiv til å flytte VM-uttaket ut av Ullevål og til Grue.
3: Ja, nå er jo jeg en som er kanskje litt for lett blir glad i gode og vanskelige ideer. Så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakket så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det er noe som hele veien har vært naturlig og ekte, ellers så blir det påtatt. Så jeg har vært positiv hele veien.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får lettskya og skya vær i dag. Muligheter for noen regndropper, særlig ettermiddag og kveld. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 7 og 19 grader.
5: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
9: Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Troppen som Norge skal bruke under VM I fotball ble I går presentert for Ståle Solbakken og Kent Bergersens hjembygd Grue til stor jubel både fra spillere og lokalsamfunn. Solbakken og Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell, og begge peker på sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at Norge kan være stolte. Assistent Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
1: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp en gang inn, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Det ble altså avholdt landslagsuttak på Grue stadion I går, et sted som ikke vanligvis huser slike arrangementer. Vidar Sannerud, som tilrettelegger I fotballforbundet samt markedsjef, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteresserte I bygda, og trekke fram betydningen av profiler som Solbakken og Bergersen, og at de har løftet både landslaget og norsk fotball. Sannerud understreker at suksessen gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
2: Men det betyr jo alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det bare beste, men de produseres jo her ute I, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som vært herfra, og preget norsk fotball I mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp I seriesystemet I Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og stimulerer til den type fotball da.
0: Flere utøvere fra Pole Fitness Hamar finpusser nå rutinene før Norges mesterskap I Pole Fitness på Lillestrøm, som arrangeres siste helgen I mai. Nå handler det mest om å bygge kondisjon, så vi klarer flere minutter på scenen. Det sier Anna Rabstad til Mitt Hamar.

0: Bunova kafé I Vingeln har gjennomgått store forandringer I vinter og vår. Alt på dugna fra innbyggerne. Arbeidet ikke helt ferdig enda, men I morgen lørdag det uansett klart for åpen kafé. Og styreleder I Bunova, Marit Gilleberg, kan du ikke fortelle først av alt hva dere har gjort på Bunova de siste månedene?
1: Ja, jeg kan jo begynne med det at Tolga kommune fikk jo tildelt at de skulle være besøkssenter for forholdene. Og det besøkssenteret, det ble lagt til Bunova I Vingelen. Og I den forbindelse så følte det jo da med en del penger for at Bunova kunne rigges til og bli et utstillingssenter og besøkssenter for Forerogna Nasjonalpark. Og det betydde jo at måtte, det var nødvendig å gjøre en del endringer på nåværende kafélokaler og kjøkken. Så da har vi I grunnen holdt på å planlegge ett år I hele 2025, så var det mye att og frem med hva vi skulle gjøre. Hele lokalet jo ikke så stort. Det var jo plaget med veldig dårlig akustikk, så da har vi hatt på sånne lydlister på deler av veggene, og så har vi lagt nytt gulvbelegg, og så har vi forbedret logistikken på kjøkken, for vi har jo en god del arrangementer I løpet av et år. Og så var vi pålagt ganske omfattende brandsikringstiltak, for det bygget eies I samarbeid mellom Coop og Bunova SA, Det jeg også har gjort.
0: Ja. Bunova en ganske viktig møteplass, både som turistinformasjon, bygdekafé og ikke minst utsalgsplass for lokalprodusert mat og husflid.
1: Ja, det stemmer. Altså, Bunova, det jo vedtektsfestet at det skal være en viktig møteplass for innbyggerne I bygda og tilreisende. Så det jo en imponerende dugnadsinnsats som gjøres, og ulike lag og foreninger legger jo da arrangementer til Bunova. Så for eksempel lørdagskaffen, den drives jo på dugnad av bygdekvinnelaget og sanitetsforeninga. Og så det jo noen som da har pubkvelder, og så det jo en bokgruppe som sørger for at du kan få låne bøker. Ja, så det masse arrangementer I løpet av året da, som lagt til Bunova. Så her det jo sånn at både innbyggerne jo like viktig som turister som eventuelt skal komme på besøkssenteret. Og besøkssenteret jo helt avhengig av den lokale aktiviteten som skjer allerede.
0: Jeg vil tilbake igjen til dugnaden der, for gjennom våren så har jeg jo sett utallige Facebook-innlegg da, om å samles til maling og vasking og flikking og pussing. Hvor mange har egentlig vært med på denne dugnaden?
1: Nei, og det jo helt imponerende. Altså, vi så jo svart på det at vi skulle... Eskobygg har jo vært inne, det jo de som har gjort de akustikktiltakene og lagt nytt gulvbelegg, Larsen da, på Tynset. Men det skal jo rigges og tømmes, så da var det noen søndagskveld, og det etablert en sånn frivillig gruppe. Så da søndagskveld så la oss ut I melding om at nå hadde oss behov for hjelp for å få tømt lokalene, og etter mitt syn så var det ganske omfattende med boler og stoler og masse ting og tang som måtte tømmes på kjøkkenet. Så jeg så jo for meg at dette tok så sikkert I uke, og mandags eftan så var det helt ribba. Det var tømt. Så da det driftige, kanskje mange pensjonister da, som møttes opp på mandagsmorgen og tatt mange tunge tak. Så jeg veldig imponert over det de har gjort. Og det tydeligvis masse praktiske folk da. Mm. Og så må jeg jo også si da at når vi organiserte denne ombyggingen, så har vi også hatt en... byggeleder som sitter I styret I Bunova, Per Buttingsrud, så klart han har lagt over I Alfa Omega og styrt prosessen, så han har jo lagt ned enormt med timer.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
4: yep.
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
4: Yep.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
6: Ja, da rukket den, ja. Ja, det typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
7: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere prins Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. 5 mindreårige gutter pågrepet i forbindelse med 2 branner i Oslo natt til i dag. Brannene oppstod på Voldsløka med kort mellomrom. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterna ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Det norske landslaget til VM i fotball ble i går presentert på hjemmebane i Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Ståle Solbakken og Kent Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell og peker på både sterke tradisjoner og engasjement i bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM i USA og håper å prestere slik at hele Norge kan være stolte. Assistent Kent Bergersen vil ikke spekulere i hvor langt Norge kan nå.
4: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som er så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
3: 3 personer er pågrepet etter 2 ran på Gjøvik i går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen klokka 17.30 cirka. 2 av de pågrepne er under 18 år, mens den tredje er i slutten av 20-åra. Fornærmede i den første saken fikk mindre skader. Ved 20-tida fikk politiet melding om det andre ranet. Der ble fornærmede behandlet helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker om ranene har sammenheng. De 3 pågrepne er sikta i begge sakene, og sakene er fortsatt under etterforskning. Mildt og til dels varmt vær venter oss her i innlandet i pinsehelgen. Ifølge meteorolog Rafael Escobar Løvdal så blir dagen i dag den varmeste dagen med temperaturer over 20 grader og perioder med sol. Lørdag ventes regn og noe lavere temperaturer, men fra søndag og gjennom mandagen så blir det igjen lettere vær og mye sol, sier statsmeteorologen.
5: Det som er bra med lørdagen er at da slipper du å vanne, for du blir vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagearbeid, så får du vanning på lørdagen. Det vil etter hvert trekk

Gunnar, så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Søndag og mandag ser det ganske bra ut. 20 grader på de varmeste stedene. Sola, den kommer frem, så om skydekket litt under skiftende, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for det ligger sol oppe hos der.

Alone og Heart på en fredags formiddag. Velkommen til en ny formiddagssending her på din lokale radio. Jeg heter Trond Harald, og endelig så det fredag, og det bare å glede seg, for det blir langhelg denne helgen også. På grunn av pinse så det langhelg. Vi skal telle ned mot denne lange helgen, med blant annet Buggles Sigrid og aller først Ruben med Miriam Bryant, «Der du brente vår bro».

0: Ja, da rukket den, ja. Ja, det er typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
3: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Alltid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Sigrid og hennes Blue her på din lokale radio I Innlandet. Nå det snart tid for både ABBA og Ariana Grande. Vi skal snakke om en litt hyggelig pinsenyhet også, etter Buggles og Video Kill the Radio Star.

du klar for en skikkelig god nyhet inn I pinsehelgen? Det ligger an til å bli en skikkelig sommervarm pinse her I innlandet. Vi ikke de stedene som får det varmest, det Telemark og Buskerud. Der kan det komme opp til 25 varmegrader, men ellers lover meteorologene opp godt over 20 grader flere steder. Og det beste, det at det slik at godværet det holder seg gjennom hele pinsehelgen og videre inn I neste uke. Men hva sommer uten litt regn og torden? Og det kommer på lørdag, men det spå veldig lite av det, eller ser det ut til å bli mye sol og varme, så det bare å finne fram paraply, solhatt og solkrem heter det.

0: Har ikke du hentet noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: yep,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Yep.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Du,
4: ja?
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill da, bro.
7: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
8: Så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

The Fate of Ophelia her på din lokale radiostasjon, en av de største låtene I 2026, dette her. Mark Knopfler med Cannibals og Bendik, alle tårer uten grunn etter One Direction.

Alle tårer uten grunn ifra Bendik her på din lokale radiostasjon. Nå klokka snart 11. Det nyheter å være på vei etter ny Beatles ifra 2023. Now and then.

0: Hva er likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
0: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
1: Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannene oppstod med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Politiet har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residensen Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet på bursdagen sin for tre måneder siden og nekter straffskyld. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kong ifølge NTB. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget I USA nå offentlig. Den peker på at demokraterna ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig I at grensekommunene innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuhell der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Det blir buss for tog på Dovrebanen når det skal settes I gang omfattende vedlikeholdsarbeid ifølge Bane Nord. Dette skjer da fra 30. mai til 14. juni. Det betyr buss for tog blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og reisende må beregne ekstra tid, skriver Bane Nord. Det norske landslaget til VM I fotball ble presentert I går kveld på hjemmebane I Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Assistenttrener for landslaget Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå I fotball-VM.
4: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
3: Tilsammen tre personer ble pågrepet etter to ran på Gjøvik I går kveld. Det første ranet ble meldt for skysstasjonen rett før klokka 18. To av de pågrepne under 18 år, mens den tredje I slutten av 20 år. Fornærmede I den første saken fikk mindre skader. Senere på kvelden fikk politiet melding om nok et ran I Gjøvik sentrum. Der ble fornærmede behandlet av helsevesen for mulige bruddskader. Politiet

Matchbox 20, det var Unwell du fikk her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den har passert 11 denne fredags formiddagen. Det blir Backstreet Boys og Paul Abdul etter taus. Her sett fyr på himlen. God fredag.

0: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, da har du den, ja.
2: Åh, det typisk min flaks.
1: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
3: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det tomt. Velkommen til Europris.

Er du langt på håret, da bør du gå til frisøren nå, for det fare for frisørstreik. Fagforbundet og NHO Service og Handel klarte ikke bli enige om forhandlingene. Nå går saken videre til Riksmekleren, og et av de store stridsspørsmålene her også forskuttering av sykepenger og høyere minstelønn. Fagforbundet mener arbeidsgiversiden ikke har møtt dem på de viktigste kravene, og på den andre siden så sier NHO at mange frisørsalonger små bedrifter som ikke har økonomi til å håndtere mer ansvar og økte kostnader ved sykefravær. Frisøroverenskomsten den gjelder over 4000 årsverk i bransjen. Foreløpig det ikke satt noe dato for mekling. Dersom man ikke blir enig, så det langhåret folk og streik der ute.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men, nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot-gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robot-gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Sånn her høres det ut når noen setter igång verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Hei, det en Sondrat i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett ved Skjeller Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
9: Trysil Bil og Bilutleie.

Erik Lukashaugen, denne gangen tar vi gull hjem, passert halv tolv fredag formiddag. Det blir lokale sportsnyheter om bare noen få minutter. Det Sophie Ellis Bexter aller først med Murder on the Dance Floor.

0: Troppen som Norge skal bruke under VM I fotball ble I går presentert for Ståle Solbakken og Kent Bergersens hjembygd Grue til stor jubel både fra spillere og lokalsamfunn. Solbakken og Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell, og begge peker på sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at Norge kan være stolte. Assistent Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
1: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp en gang inn, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Det ble altså avholdt landslagsuttak på Grue stadion I går, et sted som ikke vanligvis huser slike arrangementer. Vidar Sannerud, som tilrettelegger I fotballforbundet samt markedsjef, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteresserte I bygda, og trekke fram betydningen av profiler som Solbakken og Bergersen, og at de har løftet både landslaget og norsk fotball. Sannerud understreker at suksessen gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
2: Men det betyr jo alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det bare beste, men de produseres jo her ute I, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som vært herfra, og preget norsk fotball I mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp I seriesystemet I Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og stimulerer til den type fotball da.
0: Flere utøvere fra Pole Fitness Hamar finpusser nå rutinene før Norges mesterskap I Pole Fitness på Lillestrøm, som arrangeres siste helgen I mai. Nå handler det mest om å bygge kondisjon, så vi klarer flere minutter på scenen. Det sier Anna Rabstad til Mitt Hamar.

Dani California ifra Red Hot Chili Peppers på en fin fredag. Nå klokka straks 12. Du får nyheter hver etter Hagle og Ingebjørg Gratland. Baby, du

0: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
4: Og helgegodt levert.
3: Ligemålet. Joker, den gode naboen.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen er at det har vært flere alvorlige

0: Mari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kao ifølge NTB. Balsfjord kommune beklager nå at jenter ved Nordkjosbotten skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet I skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. Tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp I singlet I protest. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig I at grensekommunene I innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuheld der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Det blir buss for tog på Dovrebanen når det skal settes I gang omfattende vedlikeholdsarbeid ifølge Bane Nord. Dette skjer da fra 30. mai til 14. juni. Det betyr buss for tog blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og reisende må beregne ekstra tid, skriver Bane Nord. Det norske landslaget til VM I fotball ble presentert I går kveld på hjemmebane I Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Assistenttrener for landslaget Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå I fotball-VM.
3: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
2: Tilsammen tre personer ble pågrepet etter to ran på Gjøvik I går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen rett før klokka 18. To av de pågrepne under 18 år, mens den tredje I slutten av 20 årene. Fornærmede I den første saken fikk mindre skader. Senere på kvelden fikk politiet melding om nok et ran I Gjøvik sentrum. Der ble fornærmede behandlet av helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker nå om ranene har sammenheng.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
4: Bra, men siden Joker den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
4: Og helgegodt levert.
3: Like måte. Joker, den gode naboen.

du klar for en skikkelig god nyhet inn I pinsehelgen? Det ligger an til å bli en skikkelig sommervarm pinse her I innlandet. Vi ikke de stedene som får det varmest, det Telemark og Buskerud. Der kan det komme opp til 25 varmegrader, men ellers lover meteorologen opp godt over 20 grader flere steder. Og det beste, det at det slik at godværet det holder seg gjennom hele pinsehelgen og videre inn I neste uke. Men hva sommer uten litt regn og torden? Og det kommer på lørdag, men det spådd veldig lite av det, eller ser det ut til å bli mye sol og varme, så det bare å finne fram paraply, solhatt og solkrem, heter det.

0: Ja, da rundt den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
1: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
2: overs. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
6: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og bygge. Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
7: Hei, det en Sondrat i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
8: Trysil Bil og Bilutleie.

under våre laken. Hyllesten til Marit Larsen, signert Synne Vo på din lokale radiostasjon. Eric Carmen, Hungry Eyes på vei, etter Bruno Mars og David Guetta.

Olsen Brothers og Fly on the Wings of Love vinner av Eurovision Song Contest tilbake igjen I år 2000 var det vel. Klokka den går mot ett. Det blir både Sebi og Claudia Scott før ferske nyheter etter Madeleine. Her Henna mot himmelen.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polen. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka 13, og her siste nytt.
1: Flere luftambulanser sendt til det som beskrives som en alvorlig ulykke.

0: Lo og Brønnøysund. Forbundets styrke og norsk industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 I timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: Gudbrandsdal tingrett har nå dømt en mann I 30-åra til forvaring I 9 år for grov voldtekt av barn. Mannen kjente ikke straffskyld da rettssaken startet Gudbrandsdal tingrett I midten på april. Den tiltalte mannen har vært varetektsfengsla I over et år fordi politiet mener det fare for gjentagelse, skriver NRK. Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig I at grensekommunene I innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuheld der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Det blir buss for tog på Dovrebanen når det skal settes I gang omfattende vedlikeholdsarbeid ifølge Bane Nord. Dette skjer da fra 30. mai til 14. juni. Det betyr buss for tog blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og reisende må beregne ekstra tid, skriver Bane Nord. Det norske landslaget til VM I fotball ble presentert I går kveld på hjemmebane I Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Assistenttrener for landslaget Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå I fotball-VM.
3: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
2: Det sa også assistenttrener Kent Bergersen I forbindelse med landslagsuttaket I går. Mer om denne saken I våre sendinger senere I dag.

Bittersweet Symphony, det The Verve på din lokale radio her I Innlandet, straks 9 over 1 denne fredags ettermiddagen. God fredag, Alex, unnskyld, Alan heter han, Alan Walker på vei med The Drum etter Delara. Alex Warren, han kommer litt senere. Det fort gjort å ta feil. Her Delara og sjelen.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help.
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom igjen innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi deg også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
8: Trysil Bil og Bilutleie.

Er du langt på håret, da bør du gå til frisøren nå, for det fare for frisørstreik. Fagforbundet og NHO Service og Handel klarte ikke å bli enige om forhandlingene. Nå går saken videre til Riksmekleren, og et av de store stridsspørsmålene her også forskuttering av sykepenger og høyere minstelønn. Fagforbundet mener arbeidsgiversiden ikke har møtt dem på de viktigste kravene, og på den andre siden så sier NHO at mange frisørsalonger små bedrifter som ikke har økonomi til å håndtere mer ansvar og økte kostnader ved sykefravær. Frisøroverenskomsten den gjelder over 4000 årsverk I bransjen. Foreløpig det ikke satt noe dato for mekling. Dersom man ikke blir enig, så det langhåret folk og streik der ute.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
5: Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: Og jaså, her lukter det
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
5: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Your Dream ifra Alex Warren her på din lokale radio I Innlandet, hvor det straks tid for lokale sportsnyheter etter Nickelback.

0: Troppen som Norge skal bruke under VM I fotball ble I går presentert for Ståle Solbakken og Kent Bergersens hjembygd Grue til stor jubel både fra spillere og lokalsamfunn. Solbakken og Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell, og begge peker på sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at Norge kan være stolte. Assistent Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
1: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Det ble altså avholdt landslagsuttak på Grue stadion I går, et sted som ikke vanligvis huser slike arrangementer. Vidar Sannerud, som tilrettelegger I fotballforbundet samt markedsjef, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteresserte I bygda og trekke fram betydningen av profiler som Solbakken og Bergersen, og at de har løftet både landslaget og norsk fotball. Sannerud understreker at suksessen gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
2: Men det betyr jo alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det jo bare beste, men de produseres jo her ute I, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som vært herfra, og preget norsk fotball I mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp I seriesystemet I Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og simulerer til den type fotball da.
0: Flere utøvere fra Pole Fitness Hamar finpusser nå rutinene før Norges mesterskap I Pole Fitness på Lillestrøm, som arrangeres siste helgen I mai. Nå handler det mest om å bygge kondisjon, så vi klarer flere minutter på scenen, det sier Anna Rabstad til Mitt Hamar.

0: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Da rukk den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
3: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
4: Her... Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
4: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Vampire ifra Olivia Rodrigo. Og med det så våre timer over for I dag. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på tirsdag. Ha en strålende pinse, så høres vi plutselig igjen. Frem til ferske nyheter, Limp Bizkit, men cover av The Who, Behind Blue Eyes.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 14, og her siste nytt.
1: En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-zone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO-stat lønnsforhandlingene I staten, oppgjører nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer.

0: UP har hatt flere kontroller I innlandet I dag, blant annet på Riksvei 25 Trysilveien Elverum. Der var det fem førere som fikk forenklet forelegg for høy fart. To førere blir anmeldt, og førekortet ble beslaglagt, og høyeste hastighet I 80-sone der I dag var 144 km I timen, skriver politiet. Det var også en fartskontroll på Ringebu avkjørsel E6 I dag. Der var det 18 som fikk forenklet forelegg for høy hastighet I 50-sona. Der var det 66 km I timen som var høyeste hastighet, skriver politiet. Gudbrandsdal tingrett har nå dømt en mann I 30-åra til forvaring I 9 år for grov voldtekt av barn. Mannen kjent ikke straffeskyld da rettssaken startet Gudbrandsdal tingrett I midten på april. Den tiltalte mannen har vært varetektsfengslet I over et år fordi politiet mener det fare for gjentagelse, skriver NRK. Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig at grensekommunene I innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuheld der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Dovrebanen blir stengt I 2 uker mellom 13. mai og 14. juni. Da skal det gjøres omfattende vedlikeholdsarbeid på strekningen, det skriver Bane Nord I dag. Det betyr buss for tog, blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og I denne perioden må reisende beregne ekstra god tid, det skriver altså Bane Nord.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet opphold og tilels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen I morgen. Litt lavere temperaturer enn I dag, rundt 15 grader for eksempel på Tynset.
1: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal, og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Ja, vi starter ettermiddagssendingen denne fredagen med litt OL-minner fra den gang det var sommer-OL I Seoul I Sør-Korea. Hand in hand med Koreana var den offisielle låta da. Kan du huske hvilket år det her var? Det kanskje lenger siden enn det du tror. 1988. Det faktisk 38 år siden det her. Håper du har en fin fredag. Vi gleder oss til helga. Det blir bra pinsevær sånn all over I innlandet. Unntaket vel kanskje morgendagen lørdag da det kan komme noen ganske kraftige regnskurer både her og der. Men både søndag og mandag ser også både varme og til dels solrike ut. Vi skal ta deg inn I pinsehelga med god musikk, nyheter og underholdning. Dette Hunter og Audrey Nuna med Golden.

Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

Underholdningsguiden. Klokka 18.30 viser Tynset Kino Star Wars-eventyret The Mandalorian and Grogu. Og klokka 21.30 det verdenspremiere på horrorfilmen Passenger. Lørdag viser Tynset Kino for øvrig Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17, mens Passenger går klokka 19.30. Lørdag fyller huset Aukrust 30 år, og Solan Gundersen fyller 60 år I år. Begge deler feires med stor jubileumsfest fra klokka 13 I huset Aukrust. Her blir det kunstneriske innslag, salg av Østerdals hakk til 1996-priser, tala filmsnutt, og klokka 19, jubileumskonsert med Ove Røsbakk, Jon Paul Inderberg og Henning Sommero. Da også barn åpen.

0: Vanligvis skjer all utlysning av skole- og utdanningstilbud tidlig på året. Fagskolen I Innlandet lanserte nett- og samlingsbasert studium I vinter, og assisterende rektor ved fagskolen, Line Narvesen Jørgen Tvedt, dere jobber kontinuerlig med å opprette nye tilbud, men også å utvide dem som allerede eksisterer?
1: Det helt riktig. Sånn, skolen I hver høst, så på en måte lander vi sammen med styret hva slags utdanningsportefølje som skal lyses ut I samordnet opptak da med søknadsfrist 15. April. Men samtidig så jobber vi tett med litt desentrale studiesteder som vi har avtale med Karriere Innlandet om at vi kan tilby også studier da gjennom karrieresentrene som fordelt utover innlandet. Og de har muligheten, disse karrieresentrene, når de har snakket med på en måte sin region om melding kompetansebehov. Og så fikk vi nå I april, etter at vi hadde åpnet for søkningen I samarbeid opptak, så fikk vi innspill fra Nord-Gudbrandsdalen om at de trengte økt kompetanse innenfor rehabilitering, hverdagsmestring og helseteknologi. Og da så jo vi at det studiet har vi lyst ut på Lillehammer. Det passer egentlig veldig godt. Det samlingsbasert studie med fysiske samlinger og nett, at vi kunne se det her I sammenheng. Så nå prøver vi å rekruttere en god gruppe da, som kan ha studiesamlinger på Otta, noen på Lillehammer, og så kjører vi mye felles på nett. Så det her tenker vi en veldig sånn vinn-vinn-situasjon, for vi kan få en større gruppe som kan jobbe sammen, samtidig som man kan få en del av samlingene nær der man bor.
0: Rehabilitering, hverdagsmestring og helseteknologi. Her det snakk om videreutdanning for folk som allerede har et fagbrev?
1: Det helt riktig. Vi fagskolen tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning, hvor målgruppa de som har fagbrev og som I jobb og som får muligheten til å øke kompetansen sin da innenfor spesialiserte områder.
0: Hva vil de som eventuelt tar en sånn tilleggsutdanning tjene på det?
1: De vil da få en fagskolegrad når de ferdig, og da vil de på de aller fleste arbeidsplasser også få et økt lønnstrinn, så sånn lønnsmessig vil de aller fleste få kompensasjon I alle fall hvis det avtalt med arbeidsgiver på forhånd. Og så vil man selvfølgelig få økt kompetanse som faktisk gjør det både morsommere å jobbe og tryggere å jobbe og mye bedre for pasientene.
0: Den ordinære søknadsfristen 15. April, men I og med at dere nå går ut med oppfordring til å søke denne tilleggsutdanningen, så den søknadsfristen forlenget?
1: Ja, nå kjøres det ordinære opptaket nå denne uka her, og når det første runden der ferdig, så legges det ut restplasser I samarbeid med opptak. Så derfor så kan man, når de restplassene legges ut, så kan man søke på dette fagskoletilbudet helt fram til studiestart I slutten av august.
0: Det helt gjelder først og fremst Nord-Gudbrandsdalen, men selvfølgelig så kan hvem som helst søke, eller?
1: Hvem som helst kan selvfølgelig søke på det studiet. Vi ser ofte at mange helsefagarbeidere ikke ønsker å reise så langt, sånn at det en av vår motivasjon da, for å reise ut og tilby de fysiske samlingene nær der studentene bor. Men det ingenting I veien for å søke studier, enten vi lyser de ut på Gjøvik, eller Elverum, eller Hamar, eller Tynset, eller I Nord-Gudbrandsdalen. Så vi har studiesteder I hele innlandet, så da må man bare finne den mest interessert I, og så har vi nå lagt alle studiene våre som samlingsbaserte, det vil si at de går over 2 til 3 dager noen ganger I året, og så det nettbasert I tillegg.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistreke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Fjellregionen får sky eller delvis sky opphold til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det for det meste sky av vær, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen I morgen. Litt lavere temperaturer enn I dag, rundt 15 grader for eksempel på Tynset.

Det var Gabrielle det. Låta heter Hjemme. Ja, det en strålende dag I innlandet I dag, sånn værmessig, med mye sol og blå himmel og behagelige temperaturer. En fin dag å feire bursdag på, kanskje. Vi skal se hvilke kjente personer fra innlandet som har mulighet til et lite fødselsdagsselskap I dag, om ikke lenge, etter My Try to Forget You.

Det var meg som sang Try to forget you. I dag det bursdagen til filmregissør Christian Lo fra Vinstra. Han bor på Lillehammer og jobber I produksjonsselskapet Filmbin. Har regissert flere norske spillefilmer. Blir 49 år I dag. Hockeylegenden Geir Svensberge har bursdag I dag, blir 52 år, spilte 10 sesonger for Storhamar I sin tid og fikk også 40 landskamper. En av Storhamars mest utviste spillere gjennom tidene står det om Geir Burgeren, som han ble kalt Svensberge på Wikipedia. Svein Ystnes blir 73 år I dag, tidligere fotballkeeper, var Kongsvingers siste skanse I over 100 seriekamper på 80- og 90-tallet, også vært engasjert I Kongsvinger fotball I tida etter det. Var aktiv keeper til han var 40 år, Svein Ystnes. Vi skal ha mer musikk, denne kommer fra CLMD og Skinny Days, Slow Me Down.

0: Bunova kafé I Vingeln har gjennomgått store forandringer I vinter og vår. Alt på dugnad fra innbyggerne. Arbeidet ikke helt ferdig enda, men I morgen lørdag det uansett klart for åpen kafé. Og styreleder I Bunova, Marit Gilleberg, kan ikke fortelle først av alt hva dere har gjort på Bunova de siste månedene?
1: Ja, jeg kan jo begynne med det at Tolga kommune fikk jo tildelt at de skulle være besøkssenter for forholdene. Og det besøkssenteret det ble lagt til Bunova I Vingelen. Og I den forbindelse så følger det jo da med en del penger for at Bunova kunne rigges til og bli et, et utstillingssenter og besøkssenter for forholdene nasjonalpark. Og det betyder jo at måtte, det var nødvendig å gjøre en del endringer på nåværende kafélokaler og, og kjøkken. Så da har vi I grunn av holdt på å planlegge ett år I hele 2025, så var det mye att og fram med hva vi skulle gjøre. Her lokalet jo ikke så stort. Vi var jo plaget med veldig dårlig akustikk, så da har vi hatt på sånne lydlister på deler av veggene, og så har lagt nytt gulvbelegg. Og så har vi forbedret logistikken på kjøkken, for vi har jo en god del arrangementer I løpet av et år. Og så var vi pålagt ganske omfattende brandsikringstiltak, for det bygget eies I samarbeid mellom Coop og Bunova SA. Det jeg også har gjort.
0: Ja. Bunova en ganske viktig møteplass, både som turistinformasjon, bygdekafé og ikke minst utsalgsplass for lokalprodusert mat og husflid.
1: Ja, det stemmer. Altså, Bunova, det jo vedtektsfestet at det skal være en viktig møteplass for innbyggerne I bygda og, og tilreisende. Så det jo en imponerende dugnadsinnsats som gjøres, og ulike lag og foreninger legger jo da arrangementer til Bunova. Så for eksempel lørdagskaffen, den drives jo på dugnad av bygdekvinnelaget og sanitetsforeninger. Og så det jo noen som da har pubkvelder, og så det jo I bokgruppe som sørger for at du kan få låne bøker. Ja, så det masse arrangementer I løpet av året da, som lagt til Bunova. Så her det jo sånn at både innbyggerne jo like viktige som turister som eventuelt skal komme på besøkssenteret. Og, og besøkssenteret jo helt avhengig av den lokale aktiviteten som skjer allerede.
0: Jeg vil tilbake igjen til dugnaden der, for gjennom våren så har jeg jo sett utallige Facebook-innlegg da, om å samles til maling og vasking og flikking og pussing. Hvor mange har egentlig vært med på denne dugnaden?
1: Nei, og det jo helt imponerende. Altså, vi så jo svart på det at vi skulle... Eskobygg har jo vært inne, det jo de som har gjort de akustikktiltakene og lagt nytt gulvbelegg, Larsen da, på Tynset. Men det skal jo rigges og tømmes, så da var det noen søndagskveld, og det etablert I sånn frivillig gruppe. Så da søndagskveld så la oss ut I melding om at nå hadde oss behov for hjelp for å få tømt lokalene. Og etter mitt syn så var det ganske omfattende med boler og stoler og masse ting og tang som måtte tømmes på kjøkkenet. Så jeg så jo for meg at dette tok så sikkert I uke, og mandags eftan så var det helt ribba. Det var tømt. Så da det driftige, kanskje mange pensjonister da, som møttes opp på mandagsmorgen og tatt mange tunge tak. Så jeg veldig imponert over det de har gjort. Og det tydeligvis masse praktiske folk da. Mm. Og så må jeg jo også si da at når vi organiserte denne ombyggingen, så har vi også hatt en byggeleder som sitter I styret I Bunova, Per Buttingsrud, så klart han har lagt over I alfa og omega og styrt prosessen, så han har jo lagt ned enormt med timer. Da. Not

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit.
3: Strømglad
2: graseter.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Ja, da rundt den, ja. Ja, det typisk min flaks. Anne, det litt krise her, det tomt for...
6: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
7: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

0: Da har vi kommet oss til 22. mai, og det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Og det mye som har skjedd på dagens dato. For eksempel i 1875 så ble metersystemet innført I Norge etter å ha blitt vedtatt noen uker tidligere. I 1902 ble dødsstraff avskaffet for forbrytelser I fredstid. Og I 1960 ble Chile utsatt for det kraftigste jordskjelv som registrert, 9,5 på Richters skala.
1: 1960 emerges as the most disastrous earthquake year of modern times. Thousands are dead. One quarter of the nation, over 2 million homeless, whole cities have been reduced to shambles.
0: 1985 ble Tyholtårnet åpnet, og I 1990 ga Microsoft ut Microsoft Windows 3.0. Og I 2017 ble det begått et terrorangrep utenfor Manchester Arena under en konsert med Ariana Grande.
2: Oh my god, what's going on?

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak.

0: I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO-stat lønnsforhandlingen I staten, oppgjører nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: UP har hatt flere kontroller I innlandet I dag, blant annet på Riksvei 25 Trysilveien Elverum. Der var det 5 førere som fikk forenklet forelegg for høy fart. 2 førere blir anmeldt, og førekortet ble beslaglagt, og høyeste hastighet I 80-sone der I dag var 144 km I timen, skriver politiet. Det var også en fartskontroll på Ringebu, avkjørsel E6 I dag. Der var det 18 som fikk forenklet forelegg for høy hastighet I 50-sona. Der var det 66 km I timen som var høyeste hastighet, skriver politiet. Gudbrandsdal tingrett har nå dømt en mann I 30-åra til forvaring I 9 år for grov voldtekt av barn. Mannen kjent ikke straffeskyld da rettssaken startet Gudbrandsdal tingrett I midten på april. Den tiltalte mannen har vært varetektsfengslet I over et år fordi politiet mener det fare for gjentagelse, skriver NRK. Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig at grensekommunene innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuheld der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Dovrebanen blir stengt I 2 uker mellom 13. mai og 14. juni. Da skal det gjøres omfattende vedlikeholdsarbeid på strekningen, det skriver Bane Nord I dag. Det betyr buss for tog, blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og I denne perioden må reisende beregne ekstra god tid, det skriver altså Bane Nord.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Fjellregionen får skya eller delvis skya opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen I morgen. Litt lavere temperaturer enn I dag, rundt 15 grader for eksempel på Tynset.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Ja da, noen sannhetens ord der fra Dance with a Stranger. Everyone needs a friend. Håper du har en fin fredag, klar for pinsehelgen. Ikke like bra vær som I dag hele helgen. Spesielt I morgen så kan det vel komme noen regnskurer, men alt I alt så kunne det vært atskillig verre, vi får si det sånn. Opp rundt 20 grader og en god del sol, spesielt da I dag, søndag og mandag, som det ser ut I grove trekk akkurat nå. Det flere nye filmer som kommer til Kino Innlandet I dag. De skal vi ta en titt på om ikke lenge. Litt sånn life hacks, tips og triks inn I helgen får du også før klokka blir halv fire nå. Aller først Bruno Mars og I Just Might.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Skal det grilles? Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispig kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispig salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva det, altså, hva det snakker om? Ikke gavekort.
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
7: Underholdningsguiden. Klokka 18.30 viser Tynset Kino Star Wars-eventyret The Mandalorian and Grogu. Og klokka 21.30 det verdenspremiere på horrorfilmen Passenger. Lørdag viser Tynset Kino for øvrig Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17, mens Passenger går klokka 19.30. Lørdag fyller huset Aukrust 30 år, og Solan Gundersen fyller 60 år I år. Begge deler feires med stor jubileumsfest fra klokka 13 I huset Aukrust. Her blir det kunstneriske innslag, salg av Østerdals hakk til 1996-priser, tala, filmsnutt, og klokka 19, jubileumskonsert med Ove Røsbakk, Jon Paul Inderberg og Henning Sommero. Da også barn åpen.

0: Fredag betyr blant annet nye filmer på kino, og innlandet I dag så det Norges premiere på et par skumle filmer. Grøsseren Obsession for eksempel handler om en håpløs romantiker som forelsket I kollegaen sin, men han klarer aldri å si det til henne. Så en dag så får han en mulighet til å få et ønske oppfylt, og dermed ønsker han seg hennes ubetingede kjærlighet, men det angrer han snart på.
1: You'll get one lash. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
2: It's weird how you two are dating all of a sudden. Like, super dating.
1: I think Nikki is going through something.
3: Like, what? Is she okay?
1: No.
0: Og denne grøsseren Obsession, den har Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Otta på søndag. Og dette altså ikke den eneste skumle filmen som har premiere I dag. Også grøsseren Passenger å se på kino mange steder denne fredagen. Handler om et ungt par som vil legge bylivet bak seg, og de legger ut på en lang roadtrip. Så de en natt vitne til en grusom bilulykke, og etter det så merker de at noe demonisk har begynt å følge etter dem.
2: I saw these on the car last night. Three scratches just like that.
4: You didn't stop, did you? Something unholy.
1: Something's followed us.
0: Og denne skrekkfilmen, som altså heter Passenger, den har premiere I dag på kino på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Ukas store premiere var jo det nye Star Wars-eventyret The Mandalorian and Grogu, som hadde verdens premiere på onsdag. Den fortsatt å se på de aller fleste kinoer I innlandet, også nå I helgen.
5: Are you scared? You should be.
6: Good job, baby.
5: This is the way.

0: Vi må innom vår spalte Lifehacks også I dag. Litt gode tips og triks inn I helgen.
1: Ja da, tips og triks for en enklere hverdag. I dag så skal vi snakke om den såkalte ziplock-posen, altså blanke plastikkposer som går an å lokke igjen med en sånn lokkemekanisme I toppen. Og det kan man for eksempel bruke på stranda om sommeren. Jeg har prøvd det selv, og det å legge mobiltelefonen inn I en sånn pose og lokke igjen, da føler du deg trygg for at det ikke skal komme sand og vann på telefonen din, pluss at siden posen gjennomsiktig, så kan du selvfølgelig se hvem som ringer og til og med svare gjennom posen. Da. Veldig godt strandtriks der med ziplock-pose. Så det sånn at hvis du har en litt sånn stor ziplock-pose, så kan du putte en hel iskremboks, en 2 liter is for eksempel, opp I en sånn pose og putte den I fryseren, for da holder isen seg akkurat passe myk, den ikke sånn steinhard når du tar den ut, pluss at den ikke krystalliserer seg som noe is gjør I fryseren hvis den har vært åpnet en gang og satt tilbake for eksempel. Magisk effekt av en sånn pose utenpå isboksen altså.
0: Kan trengs I helgen når det blir godt og varmt.
1: Absolutt. Til slutt, et ziplock-pose-triks for omelettlaging. Greit på tur for eksempel, på bål. Du har en sånn ziplock-pose, du tar opp I et par egg, rister litt så det blander seg, og så har du opp I det du vil av omelettfyll, skinke, ost, sopp, krydder, for eksempel grønnsaker, rister her sammen, og så kan du bare lokke igjen posen I toppen og putte den opp I litt sånn kokende vann. La det ligge der til rett og slett egg stivner, så har du en fiks ferdig omelett. Fint å ta over kjelen på bålet eller I heimen hvis du skal ha med deg niste på tur, for eksempel.
0: Litt hashtag sippetips der altså.
1: Ja.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
14: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen I morgen. Litt lavere temperaturer enn I dag, rundt 15 grader for eksempel på Tynset.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår spalte Fakta om innlandet ved å se nærmere på kommunevåpen.
2: Ja, prøv å finne litt sånn bakgrunn og historie for kommunevåpnene. I går var vi I Ringsaker og I Stange, I dag så drar vi til Kongsvinger. Vi husker at de kommunevåpna vi så på I går, de ble laget på 80-tallet, men Kongsvinger sitt kommunevåpen, det ble godkjent ved kongelig resolusjon, som det ble den gang, den 25. juni I 1926. Det begynner å bli noen år siden. Det var jo slik at fram til 2018 så ble alle kommunevåpen I Norge godkjent av kongen I statsråd, fint skulle det være, men etter 2018 så det så enkelt som at kommunene bestemmer det selv. Byvåpnet til Kongsvinger, tegnet av redaksjonssekretær I avisen Hedmarkens Amstidene, J.W. Oftedal det som har skissert Kongsvingers byvåpen og kommunevåpen. Det jo som kjent en fest Kongsvinger festning på en litt sånn stilisert måte, enkle streker, og så det Glomma som en sånn bølgete strek, og så det også en svart farge som representerer barskogen I området, rødfargen på himmelen til Kongsvinger sitt kommunevåpen hentet fra det norske flagget, og den rødfargen skal markere Kongsvinger festnings rikshistoriske betydning, intet mindre. Og så det at I en del utgaver av Kongsvinger sitt byvåpen eller kommunevåpen så har man tre sånne gulltårn på toppen, og det indikerer at Kongsvinger har kjøpstadsrettigheter. Dette tårn I gull, som de første årene, det var fem av dem til å begynne med, men så ble det redusert til tre, det så penere ut, fant de ut etter hvert I Kongsvinger. Og denne rødfargen som vi ser I kommunevåpnet, den går blant annet igjen I Kongsvinger sine fotballdrakter.
1: Så da vet vi litt mer om kommunevåpnet I Kongsvinger, som altså har 100-årsjubileum akkurat I år.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i Innlandet.
1: Det var hundrevis av mennesker som møtte opp da landslagsuttaket ble lagt til Grue stadion I går kveld. For styreleder Anders Nysæter og Grue IL så handlet dagen først og fremst om fotballglede og inspirasjon for de yngre I klubben. Presidenten I Norges fotballforbund, Lise Klaveness, mener slike arrangementer viser styrken I norsk breddefotball, og sier hun hele veien har vært positiv til å flytte VM-uttaket ut av Ullevål og til Grue.
2: Ja, det, nå jo jeg en som kanskje litt for lett blir glad I gode og vanskelige ideer, så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakker så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det noe som hele veien har vært naturlig og ekte, eller så blir det påtatt, så jeg har vært positiv hele veien.
1: Og Vidar Sannerud, som tilrettelegger for pressen, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteressen til bygda og trekke fram betydningen av at profiler som Ståle Solbakken og Kent Bergersen har løftet fram både landslag og hele norsk fotball. Sannerud understreker at suksessene gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
3: Men det betyr alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det bare det beste, men de produseres jo her ute I, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som har vært herfra, og preget norsk fotball I mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp I seriesystemet I Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og simulerer til den type fotball da.
1: Lørdag 13. mai så arrangeres veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix I Nordahl Camping I Lom. I år deltar rundt 35 personer fra Odalen, Kongsvinger og Glomdal, utstyr og motorhistoriske forening med til sammen 20 veteranbiler. Løpet går over 8 mil med flere poster og quiz underveis, men hovedfokuset for deltakerne det sosiale samværet og entusiasmen for klassiske kjøretøy. For mange dette et årlig høydepunkt, og flere har vært med I over 20 år, sier reiseleder Arne Hagen.
4: Vi kjører opp til Lom og kjører Flåklypa Grand Prix, og for noen av oss så det vel nå kanskje borte I 20 års jubileum, tenker jeg. Så det mange, og I år blir vi faktisk 20 biler og en 35 personer, tenker jeg. Vi har faste hytter vi leier og...
1: Så til Østerdalen, for snart 3 måneder siden, så stengte dørene på kaféen Bunova Café I Vingelen. Nå kan de igjen åpne dørene for lørdagskafé I morgen. Da nesten hele bygningen pusset opp og brannsikret. Styreleder I Bunova, Ann-Marit Gilleberg, imponert over dugnadsviljen I bygda. Alt ikke helt ferdig enda, men nå må kaféen åpne igjen, sier hun.
5: Nå det så mange som har maset på at de vil ha kaféen, så nå åpnes, det blir ikke noe sånn offisiell åpning I morgen. Det skal bli litt større, mer glamorøs. Så I morgen det vaffel og kake for dem som da vil komme, og det har vært sammen da. For nå har jo den lørdagskaffen vært stengt siden mars.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
1: Bra! Men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
1: Og helgegodt levert.
0: Lige måler. Joker, den gode naboen.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
3: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Oi! Hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

God fredag, klokka begynner å nærme seg fire, og vi skal få med oss litt nyheter om ikke lenge. I den neste timen av ettermiddagssendingen blir det blant annet VG-liste skattekiste som alltid, før vi tar helg. En del høydepunkter på sportsfronten når det gjelder toppidrett I helgen. I dag starter jo slutspillfinalene for Storhamar håndball. De har kommet seg helt til finalene etter å ha slått ut blant annet Larvik. Nå det Sola som motstander I best av tre kamper. Første finale bort. I dag, og så det returoppgjør på Hamar neste uke for Storhamar. Andre pinsedag på mandag blir jo en stor fotballdag. Det jo en av fotballens festdager I mai, selv om kanskje 16. mai den aller største. Nå skal jo HamKam få besøk av Lillestrøm på Briskeby på mandag, og dette jo siste hjemmekamp for HamKam på en god stund. Det blir jo en lang VM-pause etter det her, I hvert fall når det gjelder hjemmekamper. Så benytt sjansen på mandag, og så skal Kongsvinger dra til nye Nadderudstadion for å møte Stabæk på mandag. Kongsvinger ligger på toppen av Obos-ligaen, ikke tapt enda hittil I sesongen. Vi får se hvordan det går med Stabæk på mandag. Nyheter blir det etter en 80-tallsklassiker fra Mr. Mister, Broken Wings.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke parten I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet fem ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. En 14-åring ble stoppet.

0: jobber videre med undersøkelser på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: UP har hatt flere kontroller I innlandet I dag, blant annet på Riksvei 25 Trysilveien Elverum. Der var det 5 førere som fikk forenklet forelegg for høy fart. 2 førere blir anmeldt, og førekortet ble beslaglagt, og høyeste hastighet I 80-sone der I dag var 144 km I timen, skriver politiet. Det var også en fartskontroll på Ringebu avkjørsel E6 I dag. Der var det 18 som fikk forenklet forelegg for høy hastighet I 50-sona. Der var det 66 km I timen som var høyeste hastighet, skriver politiet. Gudbrandsdal tingrett har nå dømt en mann I 30-åra til forvaring I 9 år for grov voldtekt av barn. Mannen kjent ikke straffeskyld da rettssaken startet Gudbrandsdal tingrett I midten på april. Den tiltalte mannen har vært varetektsfengslet I over et år fordi politiet mener det fare for gjentagelse, skriver NRK. Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig at grensekommunene I innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuheld der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Dovrebanen blir stengt I 2 uker mellom 13. mai og 14. juni. Da skal det gjøres omfattende vedlikeholdsarbeid på strekningen, det skriver Bane Nord I dag. Det betyr buss for tog, blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og I denne perioden må reisende beregne ekstra god tid, det skriver altså Bane Nord.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen I morgen. Litt lavere temperaturer enn I dag, rundt 15 grader for eksempel på Tynset.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Here I am, og det var det Bryan Adams som sa og sang. God fredag, håper du klar for pinsehelgen. Deilig med fri for mange på mandag, vil jeg tro. Nytt I år, for neste år så fant vi jo ut at 17. mai kommer på andre pinsedag, så da det en mindre fridag å kose seg med I 2027, men I år så blir det en deilig pinsehelg med I hvert fall en god del pent vær. Dagens kjendisbursdagsbarn fra innlandet hockeylegenden Geir Svensberge, som blir 52 år I dag. Burgeren var kallenavnet hans, spilte 10 sesonger og... flere hundre kamper for Storhamar Geir Svensberge. Og det står om han på internettet at han blant annet en av Storhamars mest utviste spillere gjennom tidene. Morsomt å ha med seg det også, sånn ettertid. Det på tide med mer musikk før vi skal få VG-liste skattekiste om noen få minutter. Dette Tobias Sten og Synne Vo, ingen her deg.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
3: Ja.
2: Det er ikke du som er den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Underholdningsguiden. Klokka 18.30 viser Tynset Kino Star Wars-eventyret The Mandalorian and Grogu. Og klokka 21.30 er det verdenspremiere på horrorfilmen Passenger. Lørdag viser Tynset Kino for øvrig Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17, mens Passenger går klokka 19.30. Lørdag fyller huset Aukrust 30 år, og Solan Gundersen fyller 60 år i år. Begge deler feires med stor jubileumsfest fra klokka 13 i huset Aukrust. Her blir det kunstneriske innslag, salg av Østerdals hakk til 1996-priser, taler, filmsnutt, og klokka 19, jubileumskonsert med Ove Røsbakk, Jon Paul Inderberg og Henning Sommero. Da er også barn åpen.

0: Fra BTS ny musikk til VG-liste skattekiste, det tross alt fredag I dag.
1: Ja da, vi skal en god del år tilbake I tid også denne uka. Vi har plukket ut et år. Vi I musikkhistorien skal høre på hvilke låter som var på topp her I Norge på den datoen her 22. mai I dette aktuelle året. Og du skal få være med å gjette, det en del av moro av det. Hvilket år var det rockegruppa Blondie fra USA hadde en stor hit med den her, Call Me.

0: Det VG-liste skattekistetid, og det betyr vel, Jørgen, med den låten her at vi har gravd oss ganske langt ned I kista vår.
1: Ja da, vi har dratt helt tilbake til 1980 den uka her, og på tredje plass på VG-lista den 22. mai 1980 så fant vi altså Blondie med Call Me, en av de store hittene fra dette amerikanske bandet, og også da en låt til en film som så mange andre hitlåter på 80-tallet. Dette var en låt fra filmen American Gigolo, en dramatriller med Richard Gere I hovedrollen. Har ikke helt gått inn I filmhistorien den kanskje, men låta den lever godt videre. Vi snakker altså mai-dagene I 1980, og da blir jo VG-lista preget av Grand Prix, eller Eurovision, for på andre plass så finner vi det norske bidraget til Eurovision det året her, og det var jo en litt sånn spesiell låt I Grand Prix-sammenheng, Sverre Kjelsberg og Mattis Hætta med Sami Adnan.

da. Vi som begynner å bli godt voksne, vi husker den låta her godt. Vi gikk og nynna og joika på den alle mannen, og ble jo en norsk klassiker, selv om den ikke nådde helt opp I den internasjonale finalen. En 16. plass ble det ute I Europa. Men en andre plass på VG-lista altså for 46 år siden I dag. Førsteplassen på VG-lista den 22. mai I 1980, det var også en låt fra Eurovision-sirkuset, og det var Mr. Eurovision himself, Johnny Logan, vi da snakker om. Han har jo vunnet Eurovision to ganger, og også skrevet en tredje låt som vant med en annen artist, så han jo liksom Mr. Grand Prix. Og Irland var jo inne I en veldig god periode på den tiden her, de har jo vunnet Eurovision sju ganger, tror jeg. Og det kom jo noen veldig tette seire, de tok jo førsteplass da I 1980, som vi snakker om nå, men så kom de også som nummer 1 I 1987, 92, 93 og 94, så de vant jo blant annet tre år på rad på 90-tallet, og Johnny Logan han kom jo senere med Hold Me Now som vinnerlåt I 1987, men første gang han gikk til topps, det var den... Det var I 1980, og da nådde han også førsteplassen på VG-lista I Norge. For 46 år siden I dag, dette Johnny Logan og What's Another Year?

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Foldalen.
1: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trussel Bil og Bilutleie.
4: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
6: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det for det meste skyet vær, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen I morgen. Litt lavere temperaturer enn I dag, rundt 15 grader for eksempel på Tynset.

Boyband-klassiker fra cirka 25 år tilbake, Boyzone med Baby Can I Hold You. Før klokka blir 17 så skal vi blant annet høre mer om det som skjedde på Grue I går I forbindelse med landslagstroppen som ble offentliggjort. Paul Erik snakket blant annet med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Vi skal også ta en prat med meteorologen om hvordan pinseværet blir. Det litt ålreit at det blir ganske greit vær. Fasit får vi om ikke lenge. Nå først One Republic, Need Your Love.

0: Ja, på torsdag så var det rett og slett presentasjon av det norske landslaget til VM I USA. Ståle Solbakken, hvordan var det å kunne gjøre det på hjemmebane I Grue?
1: Nei, det var stort for oss som herfra og har tilbrukt så mye tid her, så det var en fantastisk opplevelse.
0: Og så vet jeg det at dette betyr jo mye for hele nasjonen, men da jeg så på kampen nede I Milano på TV, så ser jeg at dere tar en selfie ute på banen der, og det illustrerer kanskje hvor mye det betyr for dere begge to, Kent Rage Bergersen.
2: Ja, jeg var nok litt, Ståle ikke like ivrig på å ta bilder og telefon og sånn, så jeg hadde lurt med meg telefonen ut I lomma og trodde vi hadde trua på at vi skulle gjøre en god kamp og vinne den kampen, så da dro jeg opp telefonen og vi koste oss på midten og feiret et utrolig øyeblikk som vi kommer til å huske resten av livet.
0: Det at du møter opp så mange folk her I dag og ja, altså, aldri vært så mye spillere I Grue, tilegner det til dere. Hva tenker dere om det?
1: Nei, jeg tror ikke det bare oss. Altså, det er jo et bra... Det har jo vært en fotballbygd, og forhåpentligvis det fotballbygd, og det mange mye stolte tradisjoner her, så jeg tror det en kombinasjon av alt.
0: Ja, hvor godt kan vi gjøre det I VM da, Kenta?
2: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Så har jo Gud og Værmannsen laget hver sin VM-låt til dette VM-et. Har dere hørt mange av dem, og har dere fått noen favoritt?
1: Nei, jeg har vel egentlig ikke det. Altså, nå så jeg det var en ny versjon av Bønna ifra Nord, så stemmer jeg på denne.
2: Ja, jeg har hørt mange, og fått mange tilsendt også, så vanskelig å kåre en vinner.
0: Når dere sitter på pressekonferansen etter å ha vinnit VM-finalen, lover dere å name-droppe oss i Soler da?
1: Jeg skal love deg. Da skal du få både fornavn og etternavn.

0: Det fredag I dag. I går så var det jo en del gråvær over innlandet. Bedre I dag, vil jeg jo si. Og det jo mange av oss I dette store fylket som nå lurer på en ting. Det jo pinsa som står for døren. Hva slags vær får vi? Blir det regn, blir det sol? Kommer sommeren snart med høye sommertemperaturer? Det jo trivelig at det finnes hyggelige og flinke meteorologer. Og gripe fattig, tenker jeg da. Rafael Escobar Løvdal, jeg spør deg om dette været over innlandet nå. Skal vi starte med fredagen, og så tar vi resten av pinsen etter hvert? Hvordan ser det ut for vår del?
1: Ja, det vil nå være litt forskjellig, fordi det tåkeskyene henger jo litt igjen her og der, men det vil jo bli en varm dag, og det det vi skal ha fremover. Vi skal ha varme, den får vi beholde, men skydekke og nedbørn, det vil nok være litt til og fra. Men I dag så ser det ut å bli en riktig så fin dag. Sola, den vil komme frem og være til stede for mange gjennom dagen, selv om skydekke litt skiftende, så ser det bra ut, noe som disse lokale tåkeskyene har gitt seg, og temperaturen den blir over 20 grader mange steder. Så fredagen blir en flott inngang på denne, det vel en spesialhelg, superlang, med fri på mandag, så dette blir en fin inngang.
0: Det liker vi. Og kan vi da spørre også om, for eksempel, altså har du noe oversikt over lørdagen, søndagen og mandagen, som også en fri dag da?
1: Jeg har jo det, og det som bra med lørdagen, at da slipper du å vanne, for du blir jo vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagarbeid, så får du vanning på lørdagen. Da kommer det et område med nedbør som passerer, da begynner ganske tidlig egentlig, og så kan det tenkes at det blir liggende litt lengre enn man kanskje skulle ønske seg, men det vil etter hvert trekke unna, og så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Og temperaturen blir ikke så høy på lørdagen som den på fredag, fordi det mer skyer, og vi har også hatt dette regnet som passert. Men så kommer det en ny dag med søndag og mandag som fri, og da ser det ganske bra ut. Det vil bli temperatur rundt den 20 grader på de varmeste stedene. Sola den kommer frem, så om skydekket litt under skiftene, så blir det mye bedre på søndag og mandag, fordi som ligger sol opp hos hver, enn det på lørdagen når vi får det til regnet. Men mildt og varmt, det vil vi ha. Det blir veldig varmt når vi på sommerstid. Mildt mer som man sier på vinteren.
0: Ja, men nå må jeg jo tilstå det at jeg har jo vært og snoka, som jeg ofte gjør et par ganger hver dag, I Yr-appen min, og da når jeg kikket på temperaturene her I innlandet for noen dager siden, så tenkte jeg, nei, men nå skal det bli godt og varmt, da var det liksom lovnader om 23-24 grader. Men det har liksom endret seg, altså vi får litt sånn kaldere luft inn, altså det blir ikke den der kjempevarmen likevel.
1: Det blir varmt, men det kanskje ikke så varmt som vi hadde sett for oss, det nok litt mer skyer, og den lørdagen har med seg litt regnvær og litt kaldere luft bak der, men fredagen kan kanskje bli den varmeste. Vi får se hvordan det går, men varmt blir det jo, for det blir jo nordisk sommerdag med over 20 grader, og selv om det regner på lørdagen, så det ganske, ganske varm luft fortsatt. Så kanskje ikke så varmt som det så annet å bli litt tidligere I uka, men fortsatt varmt og mye sol ventet I denne pinsehelgen.
0: Det høres jo så lovende ut. Dette bare å begynne å glede seg, og ekstra lenge fri, som du også var inne på. Det har vi.
1: Vi må huske solkrem. Det må vi huske, fordi nå det jo høy sol. Så nå står sola høyt, og da gjelder det å beskytte seg med solkrem hvis man ute I hagen og styre med det ene og det andre.

0: Hvor sletter vi i Horde 1 000 000 kroner av noens gjeld? Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 000 000 kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Da har vi kommet oss til 22. mai, og det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Og det mye som har skjedd på dagens dato. For eksempel I 1875 så ble metersystemet innført I Norge etter å ha blitt vedtatt noen uker tidligere. I 1902 ble dødsstraff avskaffet for forbrytelser I fredstid. Og I 1960 ble Chile utsatt for det kraftigste jordskjelv som registrert, 9,5 på Richters skala.
1: 1960 emerges as the most disastrous earthquake year of modern times. Thousands are dead. One quarter of the nation, over 2 million homeless, whole cities have been reduced to shambles.
0: I 1985 ble Tyholtårnet åpnet, og I 1990 ga Microsoft ut Microsoft Windows 3.0. Og I 2017 ble det begått et terrorangrepp utenfor Manchester Arena under en konsert med Ariana Grande.
2: Oh my god. What's going on?

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på krysskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på krysskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke parten I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått, men

0: Var det 18 som fikk forenklet forelegg for høy hastighet I 50-soner, der var det 66 km timen som var høyeste hastighet, skriver politiet. Gudbrandsdal tingrett har nå dømt en mann I 30-åra til forvaring I 9 år for grov voldtekt av barn. Mannen kjent ikke straffeskyld av rettssaken startet Gudbrandsdal tingrett I midten på april. Den tiltalte mannen har vært varetektsfengslet I over et år fordi politiet mener det fare for gjentagelse, skriver NRK. Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig I at grensekommunene I innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuheld der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Dovrebanen blir stengt I 2 uker mellom 13. mai og 14. juni. Da skal det gjøres omfattende vedlikeholdsarbeid på strekningen, det skriver Bane Nord I dag. Det betyr buss for tog, blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og I denne perioden må reisende beregne ekstra god tid, det skriver altså Bane Nord.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Fjellregionen får skya eller delvis skya opphold til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen I morgen. Litt lavere temperaturer enn I dag, rundt 15 grader for eksempel på Tynset.
1: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Mike and Mechanics var det med Over My Shoulder. Vi tar deg inn I pinsehelgen med hyggelig musikk, nyheter og underholdning her fra ettermiddagsstudio. Det gjelder å kose seg nå I pinsehelgen, for du vet, den fridagen vi får på mandag nå, andre pinsedag, det jo den siste felles fridagen hvert år før Første juledag, det har du kanskje ikke tenkt på. Vi har jo hatt både fridager og helgedager I påsken. Vi har hatt 1. mai, Kristi Himmelfartsdag, 17. mai og litt av hvert. Men nå det slutt for en stund, så nyt denne røde dagen på mandag, for det altså helt fram til jul, for vi får en ny rød dag, utenom vanlige søndager altså. Det blir en titt på hva som skjer der du bor I helga av diverse arrangementer om ikke lenge. Vi skal også ta en rundtur I fylket og høre hva som skjer om dagen. Vi skal for eksempel innom det som skjedde på Gru I går. Mye morsomt det, og mye morsomt for breddefotballen. Vi skal høre fra fotballpresident Lise Klaveness blant annet hva hun tenkte om at landslagstroppen ble offentliggjort på Grue. Luis Capaldi først ut her nå med Stay Love.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Underholdningsguiden.
7: Klokka 18.30 viser Tynset Kino Star Wars-eventyret The Mandalorian and Grogu. Og klokka 21.30 det verdenspremiere på horrorfilmen Passenger. Lørdag viser Tynset Kino for øvrig Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17, mens Passenger går klokka 19.30. Lørdag fyller huset Aukrust 30 år, og Solan Gundersen fyller 60 år I år. Begge deler feires med stor jubileumsfest fra klokka 13 I huset Aukrust. Her blir det kunstneriske innslag, salg av Østerdals hakk til 1996-priser, tale av filmsnutt, og klokka 19 jubileumskonsert med Ove Røsbakk, Jon Paul Inderberg og Henning Sommero. Da også barn åpen.

0: aktuelt i innlandet.
1: Det var hundrevis av mennesker som møtte opp da landslagsuttaket ble lagt til Grue stadion I går kveld. For styreleder Anders Nysæter og Grue IL så handlet dagen først og fremst om fotballglede og inspirasjon for de yngre I klubben. Presidenten I Norges fotballforbund, Lise Klavenes, mener slike arrangementer viser styrken I norsk breddefotball, og sier hun hele veien har vært positiv til å flytte VM-uttaket ut av Ullevål og til Grue.
2: Ja, det, nå jo jeg en som kanskje litt for lett blir glad I gode og vanskelige ideer, så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakket så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det noe som hele veien har vært naturlig og ekte, eller så blir det påtatt, så jeg har vært positiv hele veien.
1: Og Vidar Sannerud, som tilrettelegger for pressen, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteressen til bygda og trekke fram betydningen av at profiler som Ståle Solbakken og Kent Bergersen har løftet fram både landslag og hele norsk fotball. Sannerud understreker at suksessene gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
3: Men det betyr jo alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det bare det beste, men de produseres jo her ute I, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som vært herfra, og preget norsk fotball I mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp I seriesystemet I Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steller. Det kommer ofte spillere fra mindre steller, og det kjempeviktig at vi med og simulerer til den type fotball da.
1: Lørdag 30. mai så arrangeres veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix I Nordahl Camping I Lom. I år deltar rundt 35 personer fra Odalen, Kongsvinger og Glomdal, utstyr og motorhistoriske forening med til sammen 20 veteranbiler. Løpet går over 8 mil med flere poster og quiz underveis, men hovedfokuset for deltakerne det sosiale samværet og entusiasmen for klassiske kjøretøy. For mange dette et årlig høydepunkt, og flere har vært med I over 20 år, sier reiseleder Arne Hagen.
4: Vi kjører opp til Lom og kjører Flåklypa Grand Prix, og for noen av oss så det vel nå kanskje borte I 20 års jubileum, tenker jeg. Så det mange, og I år blir vi faktisk 20 biler og en 35 personer, tenker jeg. Vi har faste hytter vi leier og...
1: Så til Østerdalen, for snart 3 måneder siden, så stengte dørene på kaféen Bunova Café I Vingelen. Nå kan de igjen åpne dørene for lørdagskafé I morgen. Da nesten hele bygningen pusset opp og brannsikret. Styreleder I Bunova, Ann-Marit Gilleberg, imponert over dugnadsviljen I bygda. Alt ikke helt ferdig enda, men nå må kaféen åpne igjen, sier hun.
5: Nå det så mange som har maset på at de vil ha kaféen, så nå åpnes, det blir ikke noen sånn offisiell åpning I morgen. Det skal bli litt større, mer glamorøs. Så I morgen det vaffel og kake for dem som da vil komme, og det har vært sammen da. For nå har jo den lørdagskaféen vært stengt siden mars.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår spalte Fakta om innlandet ved å se nærmere på kommunevåpen.
2: Ja, prøv å finne litt sånn bakgrunn og historie for kommunevåpnene. I går var vi I Ringsaker og I Stange, I dag så drar vi til Kongsvinger. Vi husker at de kommunevåpna vi så opp I går, de ble laget på 80-tallet, men Kongsvinger sitt kommunevåpen, det ble godkjent ved kongelig resolusjon, som det ble den gang, den 25. juni I 1926. Det begynner å bli noen år siden. Det var jo slik at fram til 2018 så ble alle kommunevåpen I Norge godkjent av kongen I statsråd, fint skulle det være, men etter 2018 så det så enkelt som at kommunene bestemmer det selv. Byvåpnet til Kongsvinger, tegnet av redaksjonssekretær I avisen Hedmarkens Amtstidene, J.W. Oftedal det som har skissert Kongsvingers byvåpen og kommunevåpen. Det som kjent en fest Kongsvinger festning på en litt sånn stilisert måte, enkle streker, og så det Glomma som en sånn bølgete strek, og så det også en svart farge som representerer barskogen I området, rødfargen på himmelen til Kongsvinger sitt kommunevåpen hentet fra det norske flagget, og den rødfargen skal markere Kongsvinger festnings rikshistoriske betydning, intet mindre. Og så det at I en del utgaver av Kongsvinger sitt byvåpen eller kommunevåpen så har man tre sånne gulltårn på toppen, og det indikerer at Kongsvinger har kjøpstadsrettigheter. Dette tårn I gull, som de første årene, det var fem av dem til å begynne med, men så ble det redusert til tre, det så penere ut, fant de ut etter hvert I Kongsvinger. Og denne rødfargen som vi ser I kommunevåpnet, den går blant annet igjen I Kongsvinger sine fotballdrakter.
1: Så da vet vi litt mer om kommunevåpnet I Kongsvinger, som altså har 100 års jubileum akkurat I år.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
3: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
7: yep.
6: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
7: Yep.
6: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
8: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
9: Fjellregionen får skya eller delvis skya opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær, og det vil være uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen I morgen. Litt lavere temperaturer enn I dag, rundt 15 grader for eksempel på Tynset.

0: Fredag betyr blant annet nye filmer på kino, og innlandet I dag så det Norges premiere på et par skumle filmer. Grøsseren Obsession for eksempel handler om en håpløs romantiker som forelsket I kollegaen sin, men han klarer aldri å si det til henne. Så en dag så får han en mulighet til å få et ønske oppfylt, og dermed ønsker han seg hennes ubetingede kjærlighet, men det angrer han snart på.
1: You'll get one lash. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
2: It's weird how you two are dating all of a sudden. Like, super dating.
1: I think Nikki is going through something.
3: Like, what? Is she okay?
1: No.
0: Og denne grøsseren Obsession, den har Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Otta på søndag. Og dette altså ikke den eneste skumle filmen som har premiere I dag. Også grøsseren Passenger å se på kino mange steder denne fredagen. Handler om et ungt par som vil legge bylivet bak seg, og de legger ut på en lang roadtrip. Så de en natt vitne til en grusom bilulykke, og etter det så merker de at noe demonisk har begynt å følge etter dem.
2: I saw these on the car last night. Three scratches just like that.
4: You didn't stop, did you? Something unholy.
1: Something's following us.
0: Og denne skrekkfilmen, som altså heter Passenger, den har premiere I dag på kino på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Ukas store premiere var jo det nye Star Wars-eventyret The Mandalorian and Grogu, som hadde verdenspremiere på onsdag. Den fortsatt å se på de aller fleste kinoer innlandet, også nå I helga.
5: Are you scared? You should be.
6: Good job, baby.
5: This is the way.

0: Vi må innom vår spalte Lifehacks også I dag. Litt gode tips og triks inn I helgen.
1: Ja da, tips og triks for en enklere hverdag. I dag så skal vi snakke om den såkalte ziplock-posen, altså blanke plastikkposer som går an å lokke igjen med en sånn lokkemekanisme I toppen. Og det kan man for eksempel bruke på stranda om sommeren. Jeg har prøvd det selv, og det å legge mobiltelefonen inn I en sånn pose og lokke igjen, da føler du deg trygg for at det ikke skal komme sand og vann på telefonen din, pluss at siden posen gjennomsiktig, så kan du selvfølgelig se hvem som ringer og til og med svare gjennom posen. Da. Veldig godt strandtriks der med ziplock-pose. Så det sånn at hvis du har en litt sånn stor ziplock-pose, så kan du putte en hel iskremboks, en 2 liter is for eksempel, opp I en sånn pose og putte den I fryseren, for da holder isen seg akkurat passe myk. Den ikke sånn steinhard når du tar den ut, pluss at den ikke krystalliserer seg som noe is gjør I fryseren hvis den har vært åpnet en gang og satt tilbake, for eksempel. Magisk effekt av en sånn pose utenpå isboksen, altså.
0: Kan trengs I helgen når det blir godt og varmt.
1: Absolutt. Til slutt, et ziplock-pose-triks for omelettlaging. Greit på tur, for eksempel. På bål, du har en sånn ziplock-pose, du tar opp I et par egg, rister litt så det blander seg, og så har opp I det du vil av omelett Fyll, skinke, ost, sopp, krydder, for eksempel grønnsaker, rister her sammen, og så kan du bare lokke igjen posen I toppen og putte den opp I litt sånn kokende vann. La det ligge der til rett og slett egg stivner, så har du en fiks ferdig omelett. Fint å ta over kjelen på bålet eller I heimen hvis du skal ha med deg niste på tur, for eksempel.
0: Litt hashtag sippetips der altså.
1: Ja.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Noah? Nei!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv to ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, to ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Klokka den nærmer seg 6 denne fredags ettermiddagen. Vi takker for oss for ettermiddagsstudio. Håper du får en fin, fin kveld videre og en deilig pinsehelg. Kos deg så masse som du kan, og så høres vi snart igjen på din egen lokalradio. Mer musikk blir det selvfølgelig utover kvelden. Først fra Roxette, nå for nyheter klokka 6, Queen O' Rain.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
3: Og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos...

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også.
2: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettless display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
5: yep.
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
5: Yep.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja.
7: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Altså du, nå vokser det så sjukt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
0: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hva forbanna fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Hei, det Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trysil Bil og Bilutleie.

Drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
9: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
1: Og helgegodt levert.
0: Lige måte. Joker, den gode naboen.
2: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
4: Hei det.
3: Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse fløtte av dere alle sammen. Det tid!

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Altså du, nå vokser det så sjukt ut I hagen At jeg synes jeg kan høre gresset gro
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også Biltema
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.